var det han Chris Kristoffersen som startet kveldens sending. Og i dag så har vi en gjest med oss her som skal fortelle om når det var tømmerfløyting på Røssåga, men det blir litt senere i programmet. Men skal vi nå bare presentere oss, og tekniker her, det er jo han Sverre Sørensen, en pinjeværing som flyttet til Mo i Rana, og så er det da gjesten som jeg har fått med meg heldigvis i studio, det er han Torbjørn Skjæran fra Hemnesberget. Og vi har funnet ut, vi må ta opp denne historien om flyttingen på Røssåga, for at om 25 år så er det en glemt saga, altså. Gammel, det er historie. Og så er det han Øystein Meier som da er programleder. Så skal vi spille mye fin musikk som han Sverre har plukket ut i kveld, og det blir, ja, det blir trivelig. Så intro og program, så kommer vi med meldingen etterpå, så nå skal vi få høre Candy Staten, tror jeg det, hvis vi... Men det korrigerer vi etter hvert for at vi må fortelle hvem som spiller.

0: Här var det The Highway Man som sjungt Mama, don't let your babies grow up to be cowboy. Cowboy, tror jeg han sier. Ja, nå skal vi få intervjuet med Torbjørn Skjæran om tømmerfløyting på Røstoga I gamle dager, for at det husker jeg som unge, når at der våren kom og isen var fulgt på Sørfjorden, så kom det ofte store sånn tømmerflåter som du skal fortelle noe om. Mulig jeg bruker feil ord og betegnelse, men du kan jo begrepene, så selv har vært med på det her, så du kan jo korrigere meg, men det var I hvert fall store flak med tømmer som kom slepende inn til sagbruket og ble til store materialdunger som... Vi ofte var lekt på I gamle dager når vi var unge, det husker jeg, og brukte en rullebane på saga de har. De har sånne vogner de kjørte tømmer på, så jeg kjørte ut på kaja.
1: Ja.
0: Ja, du kan jo begynne litt, så kan jeg få stille spørsmål.
1: Nei, jeg tenkte å fortelle litt om det. Det var jo en fantastisk opplevelse jeg fikk være med på. Jeg tror jeg var bare kørv, la meg pappa som var med på det eventyret og tok imot tømmer. Og det foregikk jo oppe på Korgjørn. Men det var jo en regulert avtale mellom skogeierne som lå I overbygda og faktisk helt opp til Røssvatnet. At det skulle fløytes ned elva og ned og tas imot da på Korgjørn.
0: Korgjørn det, det som
1: campingplassen? Det der hvor det campingplassen I dag, men det foregikk jo helt til ytterst på Korgjørn. Der lå det... Det var noen sånne enkle skur som ble det liksom hotell til de som jobbet der, og de folkene som jobbet, det var jo de ansatte fra Hemnesbruket på Hemnesberget som skulle ha tømret. Det var de som organiserte mottaket av det tømret her oppe I Korgen og sørget for at det kom frem til sagbruket på Hemnes.
0: Ja, så det var store mengder tømmer. Det var ikke snakk om bare ei fløyte da kom. Du kunne ta opp det flere I løpet av
1: sommeren. Nei, det var snakk om flere stod på I løpet av flere uker. De slepet jo faktisk tømmer over og fløyte ned elven over Røssvatnet og slepet det ned til... Tustervatnet, og så fløytet de videre, og til slutt så gikk de jo etter at alt var slått ut på de forskjellige gårdene og plassene, så gikk de etter og renska og fikk med alt sånn at alt som var skoget, alt som skulle skjæres opp, var tatt redde på, og det var jo selve fløytingen, da de gikk ned og fikk renska hele elven nedover til Korgjørn.
0: Ja, så det var faktisk nok tømmer som for jeg husker det var en sånn bom utføre der. Jeg heter bommen, hvor det lå store mengder tømmer.
1: Ja, nå du kommet for langt. Vi hadde en bom på Korgjørn også, men det var en lense som var lagt ut sånn da. Når tømmeret kom, så fulgte den lensa. Den bestod av tømmerstokker som var slått ihop med små kjettingstubber med kranker. Og stokkene kom og fulgte den lensa til den kom inn I bakevja på Korgjørn, og der ble det tatt rede på, og der laget vi enten sånn tømmerbommer, som du sier, hvor man hadde slått ihop en rekke stokker som stod nok til å ta rede på ganske mange hundre eller tusen stokker som var kommet, ja. og kunne slepe det, dermed kunne slepe det nedover elva og til Hemnesberget som var mottaket.
0: Ja, jeg fikk ikke fullført spørsmålet helt, for det jeg skulle frem til, det var det at det var nok tømmer som kom ifra Korgen og det ropet til at de var helårsdreft på sagbruket. De hadde da, var det ikke, eller var det stopp om vinteren for det var for lite tømmer og for skøren? Renn med, det var leveransene som vi pratet om nå som holdt sagbruket I gang. For det var ikke så skjært på en dag det tømmer.
1: Ja, nei, det rett. Vi lå jo, jeg husker jo på at vi slipper jo tømmer, og det kom jo enormt med tømmer ned til Korgjørn, så vi slipper ned I tur og orden med... Pappa hadde jo en skjøyte som hette Fram, som var sleppebåt, men han bygde om til en liten sleppebåt. Så vi slipper ned, og da la vi det utenfor sagbruket på Hemnes. Lå det flere sånne tømmer, vi kalte det tømmerbommer, der vi slipper ned elva og ut Sørfjorden og til Hemnes. Og det lå en Jeg husker at det kunne ligge en 5-6 sånne tømmerbommer da, tidlig etter sommeren, og det var jo det som var brukt til skjæring utover i vinteren da.
0: Ja, nettopp. Så det var det. De leverte faktisk tømmer til flere folk som holdt arbeid, levebrød, hele vinteren gjennom årsarbeid og jobb på sagbruket.
1: Ja da, men senere så når sagbruket pakket ihop så fortsatte jo litt av tømmerarbeid, men det var jo foregikk på en annen måte da var det slutt på fløytinga, da ble du kjørt ned med biler som var stroppet fast til tømmerbunten som var tippet på en tipp på valda faktisk. Og da ble det jo arbeidet å ta rede på de buntene og gjøre klar til slepping ned til Namsos, til Fantsevern og en del andre bedrifter som kjøpt det tømmeret som tidligere gikk til Hemnesbruk.
0: Sagbruk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det var jo fantastisk for en kørvunge som jeg å få lov å være med i tidligere, allerede før jeg ble jettergutt, så var jeg jo med der oppe på Korgøren og opplevde det fantastiske livet. En 10-12 mann var der og lå i de enkle byggene som var der overnatta, og jeg husker at vi som kørve, vi hadde en oppgave å fære ned på Eitran og handle mat og melk og brød og det som pålegg og det som skulle være. Men melka, den fikk vi ikke kjøpt der, nei, det er feil. Da måtte vi ro over elva og rett over til svingen på andre siden av elva fra Ørn og fortøyd båten og gikk opp leira der og innover til en av de nederste gårdene i Lerskardalen. Det var vel hva det kunne være for en gård. Vi kjøpte melk der på i 4 liter spann.
0: Jaha, ja. Det, nå er ikke jeg så... Men den nærmeste gården, det er jo der Sandvurskelaget ligger i dag.
1: Ja, det er mye lenger opp. Vi gikk en stykke oppover for en gård vi kjøpte rekte på gården og sånn vi hadde.
0: Ok.
1: Så det fungerte godt, men det var jo... Det var jo fantastisk forhold på der på Korgøren da, og det var jo også sånn at du måtte passe på de stokkene som ikke var snille og passerte den lensa og kom inn. De smatt jo under den der lensa der, og da skulle man ro ut og berge det, og jeg husker jo, jeg var jo der som 12-åring, da hadde jeg permisjon fra GT-guttjobben, og da gikk jeg nattvakt til med bror min. Da rodde jeg ut alene på Strielva og hentet de stokkene som ikke var snille og tok rette veien inn og fikk dem over båten eller hang dem på slep og rodde dem tilbake til tømmeret. Så vi berget alt tømmeret skulle kontrollert utover til Hemnesberg.
0: Ja, det er jo interessant det du forteller. Skal vi ta en, for vi må jo prate mer om det her, så vi tar en sang imellom nå, så vi tar en, ja. Så da får han høre hva Sverre har oss i oss her av en låt, mens vi...

0: sakes, turn around.
1: Ja, vi kan jo ta, jeg kan starte litt om tilbake til ørn og litt på fiske og
2: det. Ja, du, det var litt interessant det her du sier. Jeg kom til å tenke på når du nevnte, hvordan, var det ikke tømmer som ble skadd når de ble sendet nede? For det er jo en del fossefall fra Røstvatn og ned til Korksjøen.
1: Ja da, det var faktisk en god del stokker som var knekt, og det visste vi jo at når de kom knekte stokkene nedover, så hadde de passert rett på stabben i Stamforsen og ble knekt der i to. Så det var helt vanlig at vi fikk noe, men stort sett kom de ned, og de var ganske fri for bark og sånt etter behandlinger nedover elva.
2: Så det skjedde en naturlig barking på en måte.
1: Ja, det var ren tømmer vi fikk. Men det var jo mye artige episoder nede på Korgøren når vi var der. Det var jo spennende for oss som var kørva og var der og fikk lov å være og følge med. Og pappa var jo lofotfisker, og jeg var jo selv og fikk se en storlaks som lå brød på andre siden i den yttersvingen i elva imot leirbakken på andre siden. Svær fisk som var stadig oppe, altså. Stod på samme plassen. Og da fant de ut det der gjengen av pappa i spissen at den der fisken skulle de ta. Men jeg var enig om at han grunneieren som hadde den der, han skulle ikke få greie på det. Fikk den fisk, så skulle den tas utover, stille og rolig utover til Hemnes og uten å fortelle noe om det. Så pappa var jo hentet noe Lofot-nylon med sånn 80-nylon som var sendet av handsnøret på en fjøl og en sluk som var det største sluken jeg har sett, laksesluken jeg har sett. Og så for de ut i en av de prammene som var brukt der, sånn åpne robot, og pappa og Arnt Nilsen var det, de var to ombord der, og vi så jo dem begynte å rodde forbi der som lakset, og plutselig så ble det kjempeleven, da hadde de fått napp på det der, og vi regnet med det var storfisken som var på. Og de begynte jo å slåss med fisken, og forsvant den over elva, og kom tilbake en time senere, og kom roen oppover i attkjeppa oppover til Korgøren, med den svære fisken. Og han fortalte, de hadde ikke med klepp, så de sto på ripa på båten og fløtt fisken inn med vattnet og slo han ihjel med i året. Og den ble ikke veid før han kom til henne, for den skulle røykes der ute hos han Rasmussen som hadde fiskbutikk. Den veid 25 kilo. En av de største fiskene som er tatt og i hvert fall på ulovlig vis.
2: Ja, det er klart det. Han er den engelske lorden som var da frekventert i Europa fått hørt det, så han har jo vært forbannet på grunneieren. De ble ikke valgås.
1: Ja, da mente det var deres fest de som var på tømmerfløytingen. De har hørt
2: det er sånn i mannemiljø så kan sånt lett oppstå.
1: Men jeg kan jo se litt om slepingen utover, for det var jo ikke helt problemfritt.
2: Ja.
1: Da vi gjorde klar den tømmerbommen oppe av urn og med lenser rundt, eller noen gang var det noe vi kallte for soppe, da var stokkene lagt anna hver vei, hver flo på det, sånn at det var som en liten boks med tømmer som altså ble koblet ihop. Men det var jo mest sånn tømmersloge. Og da var det jo omgjør å komme ned på flosky, for da var elva så såpass mye vatten i elva at vi klarte å komme ned med den skjøyta som vi hadde, den skjøyta som han pappa hadde. Og det gikk stort sett bra det der, men en gang så husker jeg på det gikk rett ned for jernbanebrua, så var det for grunt og vi kjørte oss oppe, og tømmerbommen kom jo sakte sigan imot båten.
2: Oi, oi.
1: Og gubben, pappa, han hoppet ut rett i vattnet med en liten stokk han hadde og begynte å bakse båten, og jeg ble beordret i rorhuset, og det var full fart forover og full fart bakover helt til vi kom løs, og klart det siste liten var tømmerbommen helt inne i båten, og vi tok løs. Jeg ble kastet ut av rorhuset, og han overtok kommandoen, og vi kom oss utover.
2: Ja, det er jo klart at tømmerfløyta har kommet og kunne pinet og ødelagt båten deres.
1: Ja, den har i hvert fall flyttet båten helt på tørt land.
2: Ja, for den er jo så tung.
1: Ja,
2: den var tung. Voldsom kraft bak seg.
1: Men det var jo artig, den der sleppingen ut på fjorden gikk jo stilt for seg. Når vi kom ut på Sørfjorden, da var det jo bare, det gikk jo i sånn fire knops fart utover med fullmaskin. Svær tømmerbom bak, Og da var det rolig, da var det kaffedrikking og litt kos og litt småjobbing, og pappa jobbet jo med alt mulig rart. Han laget tømmerhaker og han stod på.
2: Men dere rekte å nå Sunne før at det begynte å flø igjen, skyen, sånn at...
1: Ja, det var veldig viktig, altså, at vi var kommet ned så tidlig at vi enda hadde fellene sky, så at vi fikk strømmen utover, ja. Og noen gang vi var for sent, som du sier, så gikk det, var det vanskelig, for da havnet vi enten inn på Sundsporta eller inn mot Leirvika, det var litt avhengig.
2: Da mistet dere kontrollen over
1: styringen. Ja, vi gjorde det, men vi klarte å komme oss frem hver gang, så kom vi frem til sagbruket med tømmerbommene, som ble jo da bare koblet ifra sleperen og ble fortøyd med fortøyning inne mot Perlegården som var der, eller det var en sånn tømmerskjøse.
2: Var nok den eneste båten som drev, eller han Thomas som også hadde
1: båten? Ja, Thomas var vel ikke med, men jeg vet at han i Hesnes, Thorvald var med noen gang, og de slipper, og jeg husker en gang det var to båter, da slipper de parallelt med begge båtene, altså.
2: Jaha.
1: Husker på utover. Men det som var jo litt artig, det var jo for oss som bodde på Hemnes og bodde i Svensbyen og rundt Saga, det var jo akkurat den situasjonen at det lå noe masse tømmer på fløyt i svære bommer, og det ble jo en lekeplass av dimensjoner når vi kunne fære ned dit, og vi lærte alle sammen, det var jo, ifra de var 6-7 år, så lærte de å springe på tømmeret, det var at vi kunne løpe fra stokk til stokk i stor fart, og hadde full kontroll med både små og store stokker. Var det små stokker, så måtte vi være veldig kjappe og flytte fotene. Var det store stokker, så kunne vi stå på kvil oss litt.
2: Ja, jeg husker selv at vi lurer oss ned til bommen. Jeg har ikke lov hjemme da, men det var bestandig litt interessant å følge. Men det var jo mange ganger man trakket feil, eller man glidde av, for han rullet jo, der, som du sier, små stokkene ekstra fort. De hadde jo en lavere omkrets, ja. Ikke sant?
1: Ja, og da var det ikke snakk om noe flytevest og greier, og ikke kunne vi svømme. Det var jo sånn at hvis vi bomba, plutselig kom sprengene med full fart, og det var en sånn liten råk, altså uten stokk, så lærte vi oss til, det måtte bare stor fart, og så var det bare stup fremover til vi klarte å få tak rundt stokk på den andre siden av råka der, sånn vi kom oss opp der og kunne fortsette å sprenge. Så det var nesten rart at ingen drukna av den tømmen.
2: Det var jo en eksklusiv form for bading, doktor Eiv, enda.
1: Ja, og så var vi ikke så populært hos den saggruppestyrer. Han skulle jo prøve å stoppe oss noen gang og sendte av gårde noen av de som jobbet der, men det var jo voksne karer som ikke kunne teknikken, og de gikk jo under med en gang, så de ga seg med en gang, så vi hadde det kjempeartig. Satt ut på en stor stokk og flirer og hadde det artig.
2: Ja, det minner meg om Sjura når hun er tunna og noe sånt. Hun bare flyg noen meter, og så er de like fri for Sjura, hundene, altså.
1: Men jeg vil jo bare si at det sagbruket og den tømmer gjorde jo at det var en medvirkende årsak til all den båtbyggingen på Hemnes. Da fikk de jo plutselig begynt å kappe båtbord, altså, i nærdistriktet, og trengte ikke å fære langt av gårde. Og det... Sagbruket på Hemnes var jo den første som gjorde bruk av elektrisiteten fra det Bjerka kraftverk, og det var jo med og fikk etablert Bjerka kraftverk, så det er jo også en sånn historisk sak, ja. Som er veldig interessant.
2: Og det er jo mange velutdannet folk som har hatt sommerjobber på Saga, som jeg jo husker og blitt fortalt også. Folk som både har vært leger og andre gode ting i samfunnet har slet ned på Saga om sommeren og tjent sine penger.
1: Ja, det var jo en artig plass, for det var jo en av plassene det var som fant på så mye jævelskap og sånn pek til hverandre at det er helt vanvittig. Jeg tror de skulle ha hatt et egen sending bare om de forskjellige tingene som skjedde.
2: Ja, jeg tenkte på det når du fortalte at du for å kjøpe melk og ost og mat åt dem, men var det aldri at de sendte dere gårde for å ha øl? Var det avholdsfolk, dine tømmerfolk?
1: Det var ikke noe drikking, så vidt jeg husker, i det hele tatt. De jobbet jo, det var ikke 80 timers dag, de jobbet stort sett 15 timer i døgnet, de karrene som var det.
2: Og kokke hadde de ikke der nede, de måtte være maten selv da.
1: Ja. Nei, det var friske folk og veldig, veldig, veldig spesielt, det må jeg si. Men det var jo en lekeplass, jeg husker vi hadde sånn disse der, som vi var små, så Og jeg hadde besøk av noen sånne små unger, sånn, så fikk de jo lov i disse, så måtte de hoppe. Hoppet jo en 15-20 meter når de
2: jeg kan jo fortelle litt mer sånn indiskere historie. Husk jo den der materialstablen, og så var det jo gjerne et sånn luftetak over øverste bordet, og der var man så heldig at man traff en trivelig jente, så kunne hun klare å få med opp på den der stabelen der, og det var jo bestandig artig å ha jenter på armen, og de som var så heldige og fikk det til. Men noen var det jo.
1: Ja. Men det var etter at tømmeret var saget opp til
2: planken. Ja, nettopp. Det var når han tørsket planken på...
1: Var ikke mulig å legge seg under tømmerstokken?
2: Nei, det var litt for hardbarske folk. Men det var jo trivelig, Torbjørn, at du kunne stille opp og fortelle. Jeg hører jo, du har jo meld vi kan lage... intervju på om du stiller opp.
1: Nei, for jeg har jo tenkt på etter min yrkeskarriere at det er jo ganske interessant at jeg som 12-åring gikk 12 timers nattvakt, rodd ut alene på Elva Strielva uten flyttevest, og det å berge stokker for å få at ikke det skulle reka gående over elva. Den gangen var ikke det igjen. Pappa stolt på meg, han visste at jeg bærsket det, men sånn foregikk det den gangen, det var ikke noe,
2: nei,
1: var ikke noe som fulgte opp.
2: I dag så hadde du vært anmeldt for barnearbeid, hvis det var noe sånt å skje.
1: Ja, ja, pappa hadde vært arrestert i hvert fall.
2: Ja, arbeidsmiljøloven hadde kommet inn i bildet, ja, og så hadde det vært bøtlegging, og så hardere tider i dag.
1: Men det ble mye penger, jeg tjente mye penger, altså. Jeg var jo kapitalist som 12-årig.
2: Ja, vi skal få deg et annet intervju med deg. Få deg et annet intervju med deg når du fikk Eide Korgens fineste damer som eksosrype når du kjøpte motorsykler, men det skal ikke ut av noe.

0: Ja, og Sverre, men vi bør i hvert fall ha en time sending her, og da ble Torbjørn bra å ha her, for han kan jo fortelle litt om sagbruk. De har jo noe som heter Bruksgården, så det var jo en institusjon faktisk ut på Hemnesberg i alle fall, og tydeligvis var den jo for overbygda også, at man hadde en mottaker av tømmere, og så kan jo kanskje fortelle litt om selve ja, bruksvirksomheten.
1: Ja, det kan du gjøre, for det riktige er Bruksgården, det var jo liksom kontoret, det var jo et hus som var brukt som kontor, og han som i den tiden jeg var der og jobbet faktisk oppe på det kontoret, det var jo en gammel lensmann på hennes han Selseth som var bruksbestyrer. Og han var mye spesielt med han fra krigens dager, var han jo kjent og var nazist og sånt. Men det brydde han ikke så mye om, men han hadde noe artig uttrykk når han ble ordentlig forbannet. Så sa han noe som jeg aldri har hørt andre sa før, hva i hvite helvete?
0: Hva i hvite helvete?
1: Hva i hvite helvete, det som foregår.
0: Det var en forfinelse i motsatt, det svarte.
1: Nei, altså, jeg var jo der og jobbet en høst før, etter realskolen, før jeg dro til sjøs og jobbet på kontoret og fikk en veldig fin attest da, det ba jo om. Jeg måtte jo ha attest for hva jeg hadde drevet med, og var jo litt stolt. Der stod det jo litt om at det var en dyktig arbeidskar og hadde gjort arbeidet tilfredsstillende og alt sånt, og jeg hadde jo en kompis som ikke jobbet på kontor og var kanskje ikke så helt så nøye med arbeidstiden. Han var ikke så veldig populær og sånn der selvsett, og han skulle jo opp og få en attest han også, og han var ikke særlig blind når han kom og visste meg attesten. For jeg husker jo to setninger i den, det var at han vil nok med tiden bli en bra arbeidskar, og det andre var jo så det var jo ikke noe særlig populært. Men nok om det. Saga var en fantastisk arbeidsplass. Det foregikk mye fra Stokkan ble peta oppover det kjøratten fra bommen og sendt oppover til slutt. Vi gikk gjennom Tømmerkliva og alle de forskjellige stasjonene som var. Så var det ganske mange mann

0: sving. Jeg vil tippe at vi var en 20-25 mann som jobbet der på det meste da jeg var den den høsten, og likens var jo en par sommerer der og jobbet også. Og det var en veldig kreativ arbeidsplass. Jeg har aldri noen gang trodd at noen kunne finne på så mye gærnskap. De var, fant på de utroligste situasjoner for hverandre der. Alt fra å heise opp sykler som de trengte for å komme seg hjem i lunsjpausen til. Det var en av de episoderne, det var jo en som ble offer, han hadde en veske med termos og matbomba, og det var med å fange en skjur, og tok ut matbomba, puttet skjuren ned i veska, og når vi satt ute i solsteiken og skulle spise da i halv tolv tida, så han åpnet veska og skjuren flaksa ut, og ingen hadde sett skjura, det var bare han som hadde sett skjura. Han trodde jo han var stakkare, han var gæren.
1: Ja, han har benektet at han har sett noe, ja.
0: Ja, ja. Så, men det var jo, saga om vinteren var jo fantastisk. Det var jo i helgen, så var det jo ikke noe jobbing der. Når lørdag etter lunsj så var det jo slutt, og det var det jo stilt. Men det var varmt, for det var jo driften av sagblad og alt som var i hele, det var jo et dampmaskin som var fyret, og det var jo et fyrrom som ble holdt varme i, som holdt varme hele helgen, så vi hadde jo den lekeplassen når vi var små, og det var lekt sissen og gjemsel og alt som var, og etter hvert som årene gikk, så var det jo ikke bare sissen og det, da ble det jo, benyttet vi jo det der fasilitetene til litt mer avansert leking, og, for det var jo ikke bare gutta som var der da, det var jo, ungjentene var jo like interessert i å ha en sånn lekeplass, og det var veldig spennende.
1: Jeg var med stue, det er jo trivelig hvis man, ja, uansett.
0: Ja da, det var det. Det var mange fine plasser, og det som var jo fantastisk, det var jo at vi fikk lov å være der. Vi var aldri noen som prøvde å kaste oss ut, for vi gjorde ikke noe gærent. Vi bare lekte og hadde det koselig, og gjorde ingen fortredd.
1: Ja, jeg tror jo selvfølgelig du bagatelliserer litt, for du bruker ordet lek hele veien, men det er jo ikke sammenlengbart med å dreve og springe og leke sissen, kanskje det dere gjorde på slutten av årene dere, når det var 17-18 års alder, så var det sluttet å leke sissen. Det var det vel noe, hadde dere vel noe, ja, dere drakk også? Og
0: ja, det jo, men jeg husker et eksempel på det, at jentene, de var litt tidligere, jeg vet ikke om å kalle det utvikling, men litt tøffere enn vi gutter. Oi. For vi hadde jo den Sagholmen, var jo den, der var jo den lekeplassen, og en badeplass. Og der var vi var tre gutter som var i lag med, hadde liksom ganske nær kontakt med tre venninne. Og de tre jentene badet naken. Og vi satt der med badebukser og bare studerte, og det gjorde oss ingenting. Det var ikke noe, noe annet spesielt. De syntes det var greit å bade naken.
1: Fantastisk å fortelle den historien, for det skulle være nakenbading i kastene, men da avsted kom store overskrifter og masse prat.
0: Ja.
1: Helt forferdelig. De skulle ha gjort som du og de andre, at det var ikke noe å bry seg om noen var litt lettkledd.
0: Nei, men vi var for oss selv. Det var ingen andre på utsiden. Det var derfor de visste på det. Det var bare vi tre guttene som satt der og sola oss mens de badet.
1: Det var jo jækla mange på Hemnes som var kikkert, så på sørsiden av Hemnes så kan du ikke ha
0: noe. Men det var på utsiden av Holmen, de kunne ikke se noe fra hverken Svensbyen eller
1: lenger. Det var bare dem i Varsbyen, og det bodde ikke så mange.
0: Nei, det bodde ikke så mange.
1: Nei, men det var jo interessant å høre det der, for jeg mener også at om folk skulle ha lyst til å hive klien, så kan de nå bade.
0: Ja, men her var ganske, det var organisert, de var enige, de tre, og det var aldri noe tull, vi gjorde oss ingen, vi bare satt og koset oss og så på de flotte unge jenter kroppene og, som kom ut og svømte og kom opp og sola siglet oss.
1: Det der er min mening nok, og jeg må få lov å fortelle en kort historie, det var tre karer som fort på seiltur over Stillehavet, det var en 20-åring, en 40-åring og en 60-åring, og så forliste de i tåka, og så rett vidt de leddes til land, og når de våkna om morgenen tåkafor, så de tre damer på, så bad de naken bort på naboholmen, Og da sier han 20-åringen, nei, kom igjen gutte, vi svømmer over her. Nei, han på 40 år, han vart jo mer sindig, han sa, ser du ikke at det jo haifinner som ferder og svømmer rundt, vi må jo bygge en flåte. Så sier han som var like gammel som deg og meg nå, han sa, ikke noe stress, vi ser jo veldig godt herifra. sånn høres det jo ut når du sier at dere bare, så, ja, det skjedde ikke noe galt. Det var jo koselig å, med sånn.
0: Nei, men saga da på hennes, den var jo også artig, da hadde jo Sagbrukskaie, og det var jo fiskeplassen. Vi satt ytterst på Sagbrukskaie der og fisket små torsk og hysa og litt forskjellige, og ål, det var veldig mye ål under, og det var også populært. Det var bare en avtaket for ålen, det var en dyrlegen, Myrer, han kjøpte ålen vi fisket, og han hadde røykeri der på Myregården.
1: Ja, for det skulle jeg just til å si at Hemnes var ikke en tradisjon for å ete åren. Men Myhre, han brukte å betale ungene for å få år. Og, ja, men der var jo ordentlig trivelig. Så vi har jo timeplanen vår innen rekkevidde som man Sverre har på, som mål. Og det synes jo det er greit at vi kan ha en timesending når vi først er her. Så da kommer han Brian Ferry, som kommer positively Fort Street. Det er jo en Bob Dylan-låt, men det er Brian Ferry som synger han. Det er flott. You got a lot of nerve to say you are my friend.

0: är vår, det begynner å bli grønt, og da er det snart tid for den årlige vårkonserten med akkord. Velkommen, Elisabeth Ødegård.
1: Tusen takk.
0: I år er det noe spesielt.
1: I år er det veldig spesielt, for i år feirer akkord 10 år.
0: 10-årsjubileum.
1: Tenk det, 10 år. Og da tenkte vi skulle slå litt på stortromma da, og koret ønsket at vi skulle jobbe med musikaler til denne jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden. Mm-hmm. Er ikke det litt sånn langt å strekke seg etter?
1: Jo, det er veldig, veldig, veldig. Det er vanskelig stoff, og vi øver og vi øver. Men nei, vi må nå ha litt å strekke oss etter, tenker jeg.
0: Ja, og så tenker jeg at i og med at det er musikaler, så er det sånn sanger som folk kan jo kan glede seg til å høre igjen.
1: Ja da, absolutt. Det er masse kjente sanger fra 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle lage en, altså å bære sanger fra en musikal, men så er det så mye bra at vi lander på highlights fra 4. Mm. Det er Chess, det er Cats, det er Phantom of the Opera og Les Misérables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det her er, det er da korsang som vanlig.
1: Det her er korsang.
0: Men jeg har jo sett den flotte plakaten, mm-hmm. og jeg ser jo det at dere har flere medvirkende her.
1: Ja, ja, ja. Vi har band, og vi har konferansier. Vi har en egen liten solist som har en egen sang. Skal jeg si noe om det?
0: Ja, gjerne.
1: Ja. Bandet, det består jo av Elisabeth Knudsen og Johan Reinamo, Kjell Ervik, og så får vi låne en Asbjørn Rud fra Scene Nord på gitar. Konferansier er jo Hilde Karin. Det er jo veldig flink på Hilde Karin, skreslett for de som ikke vet hvem hun er. Og så har vi en sang på Les Misérables. Det er Castle on a Cloud, som skal synges av Cosette. Og det tenker jeg, det gjør ikke et kor, det skal en jente synge. Og det blir jo Thea Sofie Nygaard.
0: Ok.
1: Ja, ja. Det blir veldig fint.
0: Så det blir noe for en hver smak, ja. Og noe for en hver alder.
1: Ja, det også. I tillegg så har vi jo med dansere fra kulturskolen.
0: Åh.
1: Det blir masse katter.
0: Ah.
1: Ja, så det er samarbeid på kryss og tvers her.
0: Men det her er trygt for dem som er allergisk mot katter.
1: Ja, veldig. Jeg er kjempeallergisk, men det her er alldeles allergivennlig.
0: Hva tid skal det her foregå?
1: Det skal foregå på Korgen Samfunnshus 4. og 5. juni. Vi har 2 forestillinger, fordi at vi legger så mye arbeid i det. Og vi håper jo det skal komme masse folk, så vi kan spre det på 2 dager.
0: Og fordelen med det er jo det at kan man ikke ene dagen, så kan man kanskje andre dagen.
1: Det kan man, og vil man begge dagene, så kan man det også.
0: Ja,
1: ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kjempelurt. Nei, men da skal du rett og slett få springe og ta deg av koret og øve dem oppe, for du er dirigent, det må vi ikke glemme å si.
1: Jeg er dirigent, det har jeg glemt å si. Jeg har vært dirigent alle de her 10 årene.
0: Ja, ja. Da ønsker jeg, nei, hva de sier, jeg skal ikke ønske noe, vi skal si break a leg.
1: Ja, og jeg skal ikke si noen ting.
0: Nei, det skal du ikke. Og så sjåast vi på konserten den 4. og 5. juni.
1: Det gjør vi.

0: Ja, der var vi nå kommet oss igjennom denne kvelden her, og normalt så skulle vi jo ha sagt hvem som skulle ha programmen på fredag, men vi mangler teknikere, så hvis ikke vi får tak i teknikere til da, så blir det ikke noe radio fredag. Normalt så skulle det jo være han Øystein Meier som skulle ha hatt det, og jeg tenkte jeg skulle prate litt om at vi kom nå inn på nakenbading, men det har vært litt på hemmelighet også, og det ble jo et stort etterspill, så da skulle vi ha det som en nyhetssak på fredag, hvor vi skulle utdype saken litt. Men det blir det nå ikke da. Så frem til ikke vi får teknikere til fredag som dukker opp, men per dag så har vi ikke det. Så da blir det vel at vi må avslutte med Vassendguttene som kommer. Så takk Jan Torbjørn som ble med i studio her og kunne hjelpe oss å få denne timen til å gå. Og så han Sverre og meg selv takker jeg også, så vi har nå deltatt også for å få denne her til.
1: Ja, det var jo trivelig å få lov å komme opp i Køygradion en tur.
0: Ja, men du er såpass talkativ at vi kan ta deg med en annen kveld også hvis du ser det lekt, så skal vi jo prate litt løselig om forskjellige ting.
1: Ja, det blir jo historie etter at det er konfirmert, og det blir for grove greier.
0: Ja, du har masse historier du kan fortelle oss. Er du en meget habil vitseforteller? Det vet jeg, og de er ikke så gærne at du ikke går an å sende dem på Radio Korgen. Det grunner ikke at du er jo ikke vulgær når du forteller historien.
1: Nei, det er ikke så gærent som du er.
0: Ja, den var nå på kanten, synes jeg. Men ok, vi ser noe takk for i kveld, og så får vi håpe vi forteller noe. Og så hører vi på Vassendguttene som søng Siste Dans.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Ja, nå er jeg jo på Korgfjellet, og det var et historisk øyeblikk klokka to i dag, fredag. Da åpna porten, eller bommen, og det gikk an å kjøre til topps. Og når jeg kommer på toppen, der møter jeg en smilende Asgeir Molden, som endelig får besøk på toppen her. Ja. Og Asgeir, det ser da vel lyst ut nå?
1: Ja, det ser veldig lyst ut nå. Nå er bommen åpna og veien er åpen og alt det her. Så vi, og været er sånn høvelig bra også. Ja. Så det her blir bra, vet du. Folk har ventet på det.
0: Ja, ja da. Så det betyr med andre ord at oppe på Korgfjellet blir det åpent nå fremover?
1: Å ja da, det blir åpent hele nå i helga og stille uke og påsken, kan du si. Ja. Og sånt, sånn at det er åpent hver dag fra morgen til kveld. Ikke noe sånn nattklubbopplegg og sånne type ting, men vi stenger sånn rett etter dagsrevyetid.
0: Ja, det er sånn.
1: Men vi er i fra morgenen, sånn at det er både øl, både jeg håper å si kaffe og is og brus og forfriskning og middag og alle rettigheter og alt sånt, så alt er i orden.
0: Så du har, jeg ser det står jo pappesk på pappesk bortover her med varer, så ja. Nå har du det travelt.
1: Ja, jeg holder jo på å sette på plass her, vet du. Det kommer jo ganske mye her ifra skjulet på Mo. Ja. Så det er jo bare å stable i hylle her og få plass. Ja.
0: Så er du for deg selv nå?
1: Ja da, jeg skulle bare, for det kommer en dame her på ettermiddagen ifra Morsjøen, sånn at, men akkurat nå er jeg bare alene, så det har det er litt sånn multitasking, man gjør flere ting samtidig.
0: Ja. Så da er det full sesong.
1: Ja, det vil jeg si. Vi starter nå utover. Håper at det blir godt vær og at folk tar seg turen. Og det er fint skiføre innover. Det kommer litt nysnø de siste dagene, sånn at det er kjempefint innover for barnefamilier og andre som vil gå på ski. Og det er jo den der gapahuken også rett der borte. Hvis det er folk som har små unger og sånt, ja. Der går det an å grille bål og sånt, ja, ja. I den der bålpanna der borte. Så det er fine forhold, så det er bare å lure seg opp. Og temperaturen er jo også grei på dagtid.
0: Ja, så ser jeg at parkeringsplassen, han er godt rydda.
1: Ja da, kommunen holder på å få fullt bort på den kommuneplassen her nå og rydde, så det ser ut som at det går strålende.
0: Og det, du har vel en del da, og den er vel ferdig for lengst?
1: Ja, den er ferdig for lengst, det har jeg holdt på lenge, så jeg er jo litt utålmodig, så jeg har jo hatt en rydde da for lenge siden. Men det er en annen historie.
0: Hvordan er det med hyttene?
1: Ja, da, det er bestilt noen hytter, men det er faktisk ledig tre hytter enda, sånn at det er bare å, folk er interessert, så det er bare å ta kontakt eller bestille på nett eller et eller annet. Så det er fine hytter, og hvis de liker å være ute og ta bare på seg skiene og rett i skiterrenget, så er det muligheter for det.
0: Ja, det er jo... Ja, det er på troppa det.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men da skal ikke heften bort noe mye mer nå.
1: Det var trivelig, veldig bra.
0: Ja, vil du bare ha med det her historiske øyeblikket.
1: Tusen takk.
0: Og lykke til i påska.
1: Ja, takk.

0: de
1: kjørte, jeg ble nok det,
0: ja. Ja, de kjørte ja. Etter oss, men vi kjørte ifra dem, så vi var jo...
1: Ja, jeg greide nok det, men...
0: Ja, jeg var på en dansbåt da, og den gjorde jo 32 knopp.
1: Mer, mer last?
0: Nei, da har vi losset.
1: Oh, ja.
0: Vi losset på utsiden, og det var jo mye sikker på, for vi vet jo ikke hva som var i konteinerne. Og så ble de kjørt over til Dubai.
1: Jaha.
0: Og så hentet vi der, og så gikk vi inn til Kuwait med dem.
1: Ja, veldig, ja. Akkurat.
0: Så det, det var jo litt sånn, det, jeg vet ikke hvordan vi gjorde det, alle visste det var kjelt, eller det lukket ut for en tilstand der.
1: Men jeg har jo hørt om min der seilingen under konflikter og sånt. Ja. Dere tenkte vel kanskje litt ekstra, dere har vel risikotillegg for å...
0: Jo, men det var, jeg tror veldig få seg kjenner var interessert å være der på grunn av de pengene.
1: Det er pengene.
0: Nei, ikke noen som var der ønsket å være der, for de tjente dobbelt lønn. Det er dobbelt hyre.
1: Ja, og jeg er dobbelt hyre.
0: Ja, ja dobbelt hyre var det mange hadde. Men det var jo sånn at hvis du kunne gå av på utsiden, og noen andre tok over jobben, og det heter jo at det, du kom på en svarte liste. Og det tror jeg faktisk mange som gjorde det.
1: Ja, vel.
0: Uten å kan bevise det, så er jeg sikker på at mange mistet jobbene. Var de ikke med inn, så var de et problem for rederiet, fordi de kunne ikke brukes ombord.
1: Nei, sånn er jeg akkurat. Så det ble de på en måte notert ned på et ark.
0: Og det er jeg helt sikker på det.
1: Ja.
0: Men jeg var nå med inne alle de gangene. Jeg var ikke der for pengene. Det hadde ingenting. Det var bare at jeg var uheldig å komme på båter, så jeg gikk inn. Inn dit. Og jeg, hver gang jeg møtte meg, så spurte jeg hvis det var en sånn konflikt. Jeg var ikke interessert i å gå dit. Men da faen på den båten, han gikk akkurat dit.
1: Ja. Men Hormonstredet, altså, du vet, eller har du vært på dekk da, eller sier du landet fra begge sider når du er seil i hjørnet?
0: Jeg har faktisk ikke stått og sett ut der.
1: Nei.
0: Men det tror jeg vi gjorde, faktisk. Men det er jo ikke noe å se.
1: Nei, selvfølgelig, det er noe mer mindre verk enn alt ihop.
0: Ja, men i stort sett, når vi har gått gjennom sånn plass, så pleier jeg å være i maskinen, uansett hvor det er.
1: Men kan du si meg, hvordan er det å være på en fullast oljetanker, og så for å ha en i bakhodet at du er i skyteskiva for både raketter og for mine? Og da går du på i mine med en oljetanker, så...
0: Men jeg var jo aldri på de supertankene da, under den Nei. Krigen der borte, når jeg var... Det var jeg med andre båter, jeg var inne med bilbåter og containerbåter og noen kjemikalier.
1: Ja, ja.
0: Men jeg tror nok, jeg har jo seilt meg sammen med ganske mye folk som var på der supertankene for å tjene penger.
1: Ja.
0: Og noen av de var jo nervevrak. De var ødelagt, rett og slett.
1: Ut av den seilasen,
0: altså. Ja, og de trodde jo de kunne handle den. Nei. Og jeg husker jeg reiste ombord sammen med en på en annen båt i Brasil. Sammen på flyet, synes han var en maskelig type. Og det visste jeg, når vi kom i sjøen etter vi gikk ut, han hadde jo ikke sovet på mange døgn. Så vi måtte nesten legge han i hjernen for å sende han i land. Han var helt knekt. Han burde jo ikke vært ute. Så det var nok mange som uten å vite det, akkurat der og da, så han fikk mye problemer.
1: Ja, så ettervirkning da?
0: Ja, det er mange som har det. Det er jo sikkert sånn som med alle. Kan du se sånn konvoifarten, når vi gikk mye nå med utenfor Somalia. Da gikk vi jo i konvoi. I begynnelsen hadde vi jo ingen våpen. Vi hadde jo ikke lov av våpen, men senere fikk vi jo soldater ombord. Men i begynnelsen lå vi jo med brandslanger og spyla på.
1: Ja, var du utsatt noe for piratvirksomhet?
0: Ja, flere ganger.
1: Ja, var du det,
0: altså? Ja, ja, ja. De kom fra alle retninger og stod med brandslanger og spilte. Men de kom aldri ombord hos oss.
1: Åja, så du greide å forinne det, altså.
0: Vi hadde en stopp en gang vi gikk i en konvoi der borte. Og det var vel den norske fregatten var jo nede hele her.
1: Ja, det visste jeg.
0: Og fikk vi motorstopp, og vi ropte dem. De svarte ikke, vi blir liggende igjen, og alle forsvant. Så, men... Jeg tenkte jo ikke, vi måtte jo reparere, så jeg tenkte jo ikke så mye på at de kom, for de må jo være litt smart, de kan ikke kidnappe en båt som ikke går.
1: Nei.
0: Så det skjedde ingenting, vi fikk jo reparert og kom oss i gang og kom oss videre.
1: Men det er det vel, så vidt jeg minner, så var det vel båten som ble tatt i arrest, og så lå de jo faen med lenge, for
0: ja,
1: de ble...
0: Ja, ja, ja, og det var mye filipiner. Det jo bare filipiner på båten. Så vi ser mange av de filipiner begynte å jobbe for piratene etterpå.
1: Gjorde de det?
0: Ja. Mange av de som ber, de filipiner er som poteten, de kan ikke stand. Så det var jo ekkelt å være der, for det var du visste jo, jeg merket stemningen ombord i båten når vi gikk ut i Røde Havet. Da stillet, det var ingen som pratet 2-3 døgn, det var alltid noe. Vi mestene, folk spiste, sa ikke et ord.
1: Ja.
0: Og når vi passerte borte med Sri Lanka, da var vi ute av solen.
1: Da var det.
0: Men det var mange som sluttet å seile etter vi begynte å gå der. For de fleste båtene går jo den, men så mange filipiner, de klarte ikke det. De sluttet rett.
1: Offiserene bor på jamt over båtene, var det nordmenn eller?
0: De siste 10 årene var bare filipiner. Jeg var alene nordmenn og bor.
1: Var du alene da?
0: Ja. Så 10 år, det var bare filipiner, og så likevel sluttet, så begynte da de med ukrainere som Åsjøvald og Kiefer, det redderiet.
1: Ja vel, ja.
0: For det er litt med der ledelsen ombord. Filippiner, er det mange av de som, du vet ikke hvem som er skipper, det kan man være en reparatør til, som har mest makt. Men er det en bitmann, så er det han som har, hvis han er
1: kapten. Ja, veldig, altså.
0: For der er så mange som har noe på hverandre, så du vet ikke liksom hvem som er, har det siste ordet.
1: Åja, så når du kommer ombord i en båt der, så ser du nordmenn og bare ellers filippinerne, så kan du regne med at han ikke smører.
0: Ja, det vet du at han ikke, fordi det er jo ikke hvite folk i lavere stillinger på.
1: Er det ikke det?
0: Det finnes ikke. Jeg var jo på noen båt, da har vi indiske offiserer, og så hadde vel filipiner, så fikk vi ombord en norsk kadett, det var en sånn ordning der staten ga penger til rederiet for å komme. Og så husker jeg, var vi to nordmenn da, så sier han skipperen at han nordmann av kadettene skulle spise sammen i filipiner i den messa. Ja, nekter jeg det, sier de jo. Han sitter sammen med oss, vi er to nordmenn. Og der borte, det er ikke riktig plassen for han. Han kom til å slutte til sjøs, hvis det er sånn.
1: Oh, ja.
0: Så endte med han ble sittende sammen med oss. Og han ble jo faktisk hjalp, så han ble jo kjiv til slutt.
1: Ja, nei, det er noe spennende i disse tider om det blir... Det er jo minnelagt i denne Hormuzstredet, men nå er det jo teknologi for, ja, vi har jo minnesveipere, så det er vel mulig å fange opp denne minen der, kanskje.
0: Men jeg leser ikke i dag, nå var det vel åpent for fri ferdsel igjen.
1: Var det åpent nå i dag?
0: Ja, i dag, ja.
1: Ja, vel, ja.
0: Så jeg tror nok faktisk, jeg så jo oljeprisen datt jo ned til, var det jo 90.
1: Ja, oja, så det var åpnet nå, altså. Ja. Og det var for all trafikk, eller?
0: Ja, det var vel i den fredsavtalen i Libanon.
1: Ja, akkurat.
0: Så. For jeg så det nå nettopp.
1: Ja, vel, ja.
0: Så jeg tror nok her er nok penger i alt. Det er det som
1: jeg sier. Ja, det sier jo, lurer på noe, så bare følg pengene.
0: Ja, det er helt sikkert. Du tenker jo bare når de piratene var der borte. Det har jo vært ingen problem å ta vekk alle piratene i det somaliene som var. Det har jo ikke vært det minste problem, men det var nok et politisk spill der de ville ha de der, for det var et pressmiddel. For da kan du sende båter der, militærbåter.
1: Og jeg sier jo det, at det var noe som foregikk bakom.
0: Jeg er helt sikker på det. For de tok jo noen av piratene, så de tok og ga dem GPS og diesel for å komme seg til land igjen.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja, vel.
0: Mye rart her.
1: Nei, men Frank, jeg ser du er noe... Du er noe trett etter denne fjellturen, sier jeg.
0: Selvfølgelig. Ja.
1: Nei, men du er sprekk, og du har mange turer, både på beina og spesielt på sykler rundt om i verden. Så vi må få lov å komme tilbake til det en gang. Så vi...
0: Ja da, jeg tenkte jeg skulle kjøre noe til Arendal i neste uke på treff.
1: Åja, med sidevogn da?
0: Nei, kjør med en vanlig sykkel.
1: Åja, ja vel.
0: Jeg håper været beholder seg da.
1: Ja, i dag er det jo fint.
0: Ja, så. Men for et par år siden, da kjørte jeg meg fast i snøen oppe på Bergkåk. Jeg kom ikke lenger.
1: Ja.
0: Jeg kommer videre dagen etterpå, men ja, det var dårlig for
1: meg. Men det er jo sånn at liker jeg kjører seg fast i snøen på Bergkåk, eller i leisjupen i din Nepal.
0: Ja, men det var fint der også.
1: Tusen takk, Frank, for jeg fikk en liten prat. Så du er vel vant til å skrive regning, men du må ikke skrive det at Gårdgraden må ikke skrive det med gaffel. For vi har et begrenset økonomi.
0: Jeg skriver aldri regning.
1: Skriver du ikke det? Nei, så du får bare tak i sånn pengeinnkrever. Ja. Ok, takk skal du ha, Frank.
0: Det er bare hyggelig.

0: Da er vi kommet så langt at vi skal ha en ny gjest i den såkalte serien «Hva ble det av dem?». Og i kveld så har vi funnet frem til en som trødde sine barnesko på Hemnesberget. Det vi ser i straffene på telefon i romhjula og gjorde en avtale som vi nå skal prøve å gjennomføre. Og det er altså sønn, eller en av sønnene, til gammel lensmann i Hemnes, han Carl Bortne. Og han som vi skal ha i som gjest i kveld heter Arne Bortne. Velkommen til Radio Kåringen, Arne.
1: Tusen takk skal du ha det.
0: Har du noen søsken, eller er du enebarn, eller hvordan var det?
1: Nei. Altså, vi var seks søsken i den flokken, da. Det var ganske stort tidsspenn mellom hver enkelt, da. Det var opp til 5 år mellom hver, og en søster av meg, hun døde ett år før jeg ble født, da. Så vi har i grunnen vært 5 stykker, da.
0: Ja.
1: Som jeg kjente, da.
0: Hvor langt tilbake i tid er vi når du ble så nær sagt?
1: Jeg ble født i 1950, da.
0: Ja.
1: Og den eldste, da, det var Anders, som var født i 33, og så kom Bodil 5 år etterpå, og Kjell i 44, og så var det en som het Sissel, da, som hun døde av ørebetennelse, så det var, ja. Det var en litt stygg historie, da. Og ja. Så kom yngste bror min, Roald, da, i 53.
0: Ja. Som jeg sa innledningsvis, så var jo du sønn av den gamle, ærverdige lensmann Bortne, som vi alt kaller det.
1: Og
0: han,
1: ja, da.
0: Og han Carl, han kom til Hemnesberget ifra som lensmann i Sørfolda og Nordfolda.
1: Ja.
0: Så vidt at jeg er oppe og var betegnet av mange som en hedersmann.
1: Ja.
0: Hvordan var det for deg så nær sagt som ung gutt på den tida og kom til en ny plass og så en far som lensmann?
1: Du, altså, jeg ble jo født på Hemnes, så jeg er ekte hemnesværing, da. Men far min, han kom jo til Hemnes, han ble vel mer eller mindre utkommandert til å rydde opp der, kan jeg si. For det var vel litt som skulle ryddes opp etter krigen, da.
0: Ja.
1: Nei, altså, for meg så må jeg si at oppveksten har vært helt fantastisk, altså. Jeg tenker mye på det nå når jeg er blitt gammel, da, og Hemnes var et helt fantastisk sted å vokse opp, altså.
0: Mm. Og så gikk det noen år, og så flyttet dere ifra Hemnes delvis familien.
1: Ja, vi flyttet i 62, da.
0: Ja.
1: Jeg bodde på Hemnes i 12 år, da.
0: Ja. I det som var nå lensmannsgården?
1: I lensmannsgården, ja.
0: Ja.
1: Ja, da. Da bodde vi i andre etasjen, og så var lensmannskontoret var i første, da.
0: Ja, i mange år etterpå at dere for fra Hemnes også.
1: Ja vel, ja, ok.
0: Ja da, ja da. Ja. Da dro dere av gårde, og så begynte jo du å bli til årskommende og ferdig med grunnskole og sånne ting. Og så begynte du å tenke på et arbeidsliv.
1: Ja da, da begynte jeg jo, etter hvert så begynte jeg på Universitetet i Oslo og ble utdannet lege, da.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg plikttjeneste oppe i Finnmark i 3 år til sammen, da, med militæret, da. Og så flyttet vi sørover, da.
0: Mm. 3 fine år kanskje i Finnmark også?
1: Ja, til sammen så tror jeg vi var der i 3-4 år.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Mm.
0: Hva som minner setter du igjen med som ung mann fra Hemnesberget og barn nærmest?
1: Å, du, det er så utrolig mye. Altså, vi har jo snakket litt om dette her tidligere og sånt, jeg er forbløffet over hvor mye, hvor mye jeg husker detaljert fra oppveksten. Og hvor viktig de der barneårene er for et menneske, altså. Så det er sånn at jeg husker jo detaljert navn på folk og hvor husene sto og hvor de forskjellige bodde og lukter og lyder og alt sånt der, så det er helt utrolig, altså. Ja.
0: Viktige år for et menneske.
1: Veldig, veldig viktig, altså. Og jeg slo meg jo da, når jeg tenker tilbake på det, hvor det er nesten som man skulle ønske at ungene i dag fikk oppleve en barndom sånn som vi hadde på den tiden da. For det var jo, vi var ute hele dagen da, vi lekte jo fritt, ikke sant? Klatra i flågene og på isflak, ikke sant? Og vi hadde idrett og lek og laget sånne sportsklubber selv og gikk på skøyter i gaten og akte med kjelker og gikk på ski, alt mulig, vet du.
0: Du var aktiv, Arne, i sportsklubben Stålkameratene.
1: Stemmer det, ja. Ja, du har hørt snakk om det.
0: Ja, jeg måtte jo snakke med litt folk om deg, og da kom det frem der her at de husker det at dere var samlet inn i draktene, for det var kommet på avveie.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, da. Og nå hadde jo vært så veldig, veldig fine oppvekststeder i Hemnes kommune, både Korgen og Hemnesberget, og Bleikvassli og Bjerka og Finnefjord, for en saks skyld. Og skolen har vært bevart stort sett helt frem til nå, så får vi se hva som skjer når det blir ferdig med oppryddingen i økonomi.
1: Ja, du vet, nå har jo ikke jeg fulgt henne så godt siden jeg ble voksen, men litt har jeg jo sett da, og du vet at da jeg var, eller vokste opp, så var jo da var det jo det her med båtbyggerier, det var jo liksom grunnpilaren på Hemnes da. Så når vi dro innover på Nergata da, eller inn i Lapphella der og sånt, så hørte vi jo klinkinga fra det ene båtbyggeriet etter det andre, ikke sant? Og det var masse håndverkere, ikke sant, seilmaker og rørleggere og smed og alt mulig, vet du, ikke sant?
0: Så det var, og så var det veldig artig, Arne, at du kallet det noe for Nergata.
1: Ja, for nå heter det var jo du vet at før så hadde vi ikke noe navn på gatene.
0: Nei. Men nå kalles den for Torgata.
1: Ok.
0: Det som var Nergata, så det kom i Sjøgata ned for der igjen.
1: Ja, for den munner jo ut i torget da.
0: Ja.
1: Nettopp.
0: Ja da, nei da, du har nok rett i det du sier om det, alt var mulig å få hjelp til på Hemnesberget. Det var vel ikke et fag som ikke det var folk som enten var utdannet eller som var bidd, lært underveis på noen måte.
1: Nei, det var jo utrolig mye dyktige håndverkere, vet du, ikke sant? Og så var det jo liv hele tiden, altså jeg husker særlig på helgene, da på lørdag og sånn, så kom de jo inn med båter fra andre siden av landet, og fra Utskarpen og fra alle steder inn til hennes da.
0: Mm-hmm.
1: Og kom med ryggsekk da, ikke sant? Og så var det enten de skulle til Henriksen kjøpen og byggemateriale eller sånn jernvare da, ikke sant? Eller, ja, det var jo veldig mye forskjellige butikker, vet du.
0: Ja. En betydningsfull, så nær sagt, politiker ifra Helgeland, Hans Petter Mæland fra Senterpartiet, han brukte en gang å si det at det var den flotteste dagen i året. Det var når han fikk være med faren sin, og så gå med båten til Slip på Hemnesberg ifra Lurøy.
1: Ja.
0: Når de seilet inn til Hemnes og så Hemnes ifra havet, så var det det fineste dem han visste om.
1: Ja. Ja, det kan jeg godt forstå, for det at altså, når du tenker på hvordan Hemnes ligger i terrenget, da, ikke sant? Så er det jo som en stor flate som ligger skrått vendt mot syd, ikke sant? Så du har jo, det er jo alldeles fantastisk beliggenhet, vet du, ikke sant? Og så er det jo bare en smal tarm til Finnefjord, så vi var jo, det var jo, vi fikk jo boltre oss som vi ville der, ikke sant? Det var jo ikke mye
0: begrensninger.
1: Jeg husker, altså, den første negeren, eller mørket da, som kom til Hemnes, det var jo en sensasjon, så vi syklet jo og lå og lurte og skulle se da, ikke sant? Det der var jo, ja, sensasjon etter for oss.
0: Ja. Vi må nå bare være forsiktige, ikke vi bruker urklass uttaler
1: det. Ja, jeg tok med i det, men det
0: samme. Ja, alt i orden. Ja. Når du begynte da, spesialiserte deg inn legefaget på noe, eller ikke du tok
1: den retning? Ja, det, altså, den spesialiseringen, eller den begynte jeg ganske tidlig, da, så jeg gikk jo inn i røntgenfag eller radiologi da, kan man si, og sånt, så det er etter at jeg hadde vært et ganske kort stund i Bodø, så flyttet vi ned til Oslo da, og så begynte jeg på de her større sykehusene da i Oslo. Og etter hvert så han er på Ullevål i to omganger og begynte med barneradiologi da. Altså at en spesiell avdeling med bare, hvor vi bare undersøkte barn da. Og da ble jeg etter hvert sjef for denne avdelingen da.
0: Ja.
1: Det var en veldig interessant periode, synes jeg, da, for vi hadde mye utredninger av sånn barnemishandling og fydda. Sånne ting.
0: Fydda. Men du, for å si det sånn, du bortimot avsluttet på et av de nyeste sykehusene i Norge, på Ahus, på Lørenskog.
1: Ja, etter at jeg hadde tatt doktorgraden eller og sånt, og så begynte jeg da på Ahus, eller på, det het SIA den gangen da jeg begynte. Da ble jeg sjef for røntgen og nukleærmedisin der på Ahus, og skulle forberede den innflyttingen i det nye sykehuset da.
0: Det var et voldsomt bygg.
1: Ja, det var stort, vet du. Og det var jo, vi kjøpte jo inn apparatur for ja, massevis av millioner.
0: Så kan du vel skjønne.
1: Det var en spennende periode da.
0: Var det flere av dere søsken som havna i rett og slett i helsevesenet, for å kalle det nå det?
1: Ja da, han Anders, eldstebror min, han var jo øyelege da.
0: Ja.
1: Så vi alle brødrene endte som leger faktisk.
0: Ja vel.
1: Så han var liksom bjellesøven som gikk foran.
0: Akkurat.
1: Så kom han Kjell da, som ble barnelege da, og ja, han var distriktslege i Bindalen i mange år, og så
0: ble
1: han barnelege. Og så var det jeg, og så kom, bror min da, som var kommunelege i, på Aukra da.
0: Ja vel, ja.
1: Ja. Og så hadde jeg en søster av Bodil, hun var sykepleier, så vi,
0: det var da voldsomt.
1: Med en lege, så det var bare det var dårlig fantasi.
0: Fantasien var vel god nok, men det var da voldsomt. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Du, på fritida di, Arne, du, for jeg spurte deg første gangen vi pratet, så sa jeg det at jeg har hørt, eller kun, kanskje husk, at du var, eller en av dere var så flink å tegne?
1: Ja, flink og flink, men jeg har drevet mye med sånn maling og tegning og sånne ting. Ja.
0: Skulle du ha gjort ellers på fritid, hvis du hadde noe tid?
1: Ja da, masse. Du vet, stort sett så har jeg jo mest fritid, da, så det skal ikke overdrive det her arbeidsgreiene, men nei, jeg var jo endte jo til slutt som professor da, kan si, i radiologi da, og da traff jeg jo en del kolleger da, som så vi, etter at vi ble pensjonert da, vi har gått inn i styre- og programkomiteen da, i noe som heter Pensjonistuniversitetet i Oslo.
0: Ja vel.
1: Og der har vi foredrag, ikke vi da, men det er foredrag, en 30 foredrag i året da, i Colosseum Kino da.
0: Du er.
1: Og det strømmer til så mye pensjonister at, ja. Ja. Det er opp til 850 i salen hver gang.
0: Ja vel.
1: Så det er veldig morsomt, faktisk.
0: Ja. Så noe, du er ikke noe jaktmann eller noe fisker i den
1: forstand?
0: Ja vel.
1: Jo. Altså, rypejakt og storfugljakt og sånt. Vi har vært en gjeng da, som heter Rypas venner da, som vi jakta da nord for Grong da.
0: Ja vel.
1: Hvert år i mange år da. Og det er så fantastisk. Det har vært så flott de der turene at ja, det har vært et høydepunkt faktisk.
0: Ja, men det var noe hyggelig å høre. Og de også flotte jaktterreng i Hemnes kommune og på Indre Helgeland generelt. Så du, ja, du er jo velkommen til å komme hit også med det her gjenget ditt.
1: Ja, Stine, takk for det.
0: Ja. Er det noen du spesielt husker ut av dine venner i ung alder på Hemnesberget, som du kanskje vil sende i hilsning til?
1: Ja, det kan jeg godt gjøre. Altså, du snakket jo om Jon Arne Jakobsen, og han hadde også en bror som heter Sigbjørn.
0: Ja.
1: Og så vet jeg at Knut Åserød, jeg tror han har flyttet til Hemnes, eller jeg møtte han i hvert fall en gang jeg var på Hemnes der. Og så er det en som heter Håvard Valla, han hadde fått nye hoppski til jul da. Og så dro vi opp i Storhoppbakken, ja. Og han var jo jævlig god å hoppe, og så sier han plutselig til meg at, har ikke du lyst til å prøve de da? Og jeg hadde jo veldig lyst, men jeg var rett og slett litt skjelven for å låne de nye hoppskiene.
0: Ja.
1: Og jeg hadde ikke hoppet så mye der, så da jeg kom ned, vet du, så altså, knærne de gikk frem og tilbake, skalv som...
0: Ja.
1: Og ikke la jeg meg fremover på hoppet, så skiene gikk rett opp i været, og jeg bare flakset etter.
0: Ja.
1: Og landet ned i underrennet, og skiene gikk jo i tusen knas, vet du.
0: Ja, vel?
1: Og så han, ja, han var jo litt medtatt da, men så grov jeg i lommen, og så fant jeg en krone, eller hva det var, så denne skal du ha, så jeg vet. Men jeg var flau, rett og slett.
0: Ja, men det var med et minne som du har bært
1: med. Men det er faktisk, når jeg tenkte på dette her, så det var jo noen jenter også som var veldig søte i den alderen. Da.
0: Må du være forsiktig nå?
1: Ja, men den aller søteste, det var en som het Berit Horseng da, som gikk i klassen. Da.
0: Ja.
1: Og hun var jo lys med to fletter. Og, ja, hun var rett og slett veldig, hun var veldig hyggelig og alt sånt. Så hun ville gjerne sende en hilsen til. Da, og,
0: jeg tror hun bor nede og, i nærheten av deg.
1: Gjør hun det, du?
0: Ja, jeg tror det at hun gjør det.
1: Ja,
0: Så hun har nå flyttet litt på seg, og jeg mener at hun er søra for.
1: Ja. Ja da, nei da, men det var jo egentlig, altså, vi var jo en veldig, veldig stor flokk da, så jeg tror nok han, Jon Arne, han husker jo alle det her klubben Stål, ikke sant?
0: Ja.
1: Sånt, så han ellers så har jeg en lang liste med navn her, men jeg kan ikke ta alle.
0: Neida, men det var hyggelig at jeg fikk lov til å forstyrre både i jula og ikke minst nå, og vi har hatt en par prater, og du Arne. Og jeg er helt sikker på at det er mange, for at jeg har jo reklamert litt med at jeg skal nå ha deg i en liten samtale som både minnes deg og din far og dine søsken nå, mens de hører deg her. Og
1: ja.
0: Så jeg sier nå rett og slett takk for praten, Arne. Og så får du helst dine søsken.
1: Det skal jeg gjøre, du får hilse rett og slett til de som du tror kan huske meg, da.
0: Ja, da.
1: Det skal jeg gjøre, og riktig godt nyttår til deg også.

0: jubileum på Hemnesbergen den 20. april. Sen du og Kvidnes, har du stordag, eller?
1: Ja, da har vi stordag. Da det 100-årsjubileum for avreisen med Leif Eriksson, vikingskip fra Hemnesberget til USA.
0: Det jo ikke alle som like helt 100% sikre på at dette sant, men det sant.
1: Ja, det 100% sant.
0: Ja. Jeg hører rykter om at dere, jeg kaller det Remi Kjetil, men dere har et annet navn på den foreningen.
1: Ja, den heter Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening.
0: Og dere skal ta dere av selve arrangementet og jubileumet som sådan, som blir på mandag, den førstkommende mandag, altså den 20. Hva er det som skal, egentlig skal foregå da?
1: Da skal vi ha en bildeutstilling i bakken ved Jernbanen på Hemnes. Og så det servering av kaffe, og det utstilling av tegninger fra elever i Korgen sentralskole der. Og så det også sang med elever fra Hemnes sentralskole. Og det jo Sigrid Brennhøg som står for den.
0: Hvordan kom det her ihop at det skulle gjøres på Hemnesberget, altså båten, eller den var jo her og for herifra, men hvordan kom det ihop at dokk og koblinger med Korgen og med båtbygging og så videre?
1: Nei, det her har vært en forespørsel fra kommunen om at vi kunne tenke oss å arrangere det her, og det tok vi på oss og gjorde. Så vi har søkt om kulturmidler for å kan gjennomføre det her.
0: Ja, det høres jo veldig bra ut. Kan du si at du vet noe om den båten, noe utifra det du lille har lært nå i det siste, eller kjente du til Leif Eriksson?
1: Svært lite, så det her må jeg nok overlate en Stein Dahlberg for å svare ut mer.
0: Er det en stor kommitté? Er det mye som skal skje? Vi får jo aldri se båten, for han jo i USA. Og de skal ha jubileumet sett, har jeg fått brakt på det til neste år i nytt hus.
1: Ja, det skal de. Så båten han i USA. Komiteen er jo stort sett styret i Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening, som komiteen på det her, med at vi har fått inn litt flere som med og bidrar på. Så vi ønsker gjerne at flest mulig med. Men vi har ikke behov for akkurat så stort et mannskap, men vi har jazzforum også som skal servere kaffe og kaffesalger.
0: Ja.
1: Og så har vi også da Remi Kjetil åpen hele dagen for omvisning.
0: Vi skal komme litt tilbake til Remi Kjetil, eller Remi Kjetil, eller hva du husker, det er helt etter hvordan det er. Men hvordan er det nå med selve den foreningen som dere holder på med? Er dere aktive, og hva dere egentlig gjør?
1: Ja, det er en svært aktiv forening. Det er en forening nå som i år fyller 10 år, så 10-årsjubileum. Og vi er jo særdeles aktive med båten Remi Kjetil, og det har jo vært en lang prosess med dugnad og bruke mange titals tusen timer med dugnad. Så den er jo begynt å bli veldig fin, så den er vi stolte av.
0: Jeg tror dere er så stolt hemmesvegne til at det kommer kanskje opp noen statuer ut på torven og retien og går, men veldig, veldig flott jobb som er gjort, og også den foreningen. Men les nå litt fra programmet deres den dagen, klokkslett og sånn, så folk får med seg.
1: Ja, klokka 11 så det åpning av jubileumsutstillingen, og samtidig så det kaffeservering. Og klokka 11:30 så skal skolen synge, to skoleklasser skal synge på Jernbanen. Og klokka 12 så skal vi ha et foredrag om båtbyggerhistorien. Og deretter så vil det jo ha litt bilder og litt ting og sånne aktiviteter som vi har helt på med Remi Kjetil.
0: Så må vi legge til det i sannhetens navn at også Hemnes Museum hos Sissel og Marit Valla er engasjert og på forhånd i det her.
1: Ja, vi har Helgeland Museum og Hemnes kommune som er samarbeidspartnere på det her.
0: Da skal jeg ønske deg, Sten Hugo, og dere hele gjengen lykke til med et flott og historisk jubileum.
1: Tusen takk for det.

0: Ja, nå er Radio Køygen ute på intervjurunde igjen. Vi må stadig finne noen å prate med. Og nå er jeg på Kyllingmoen. Og hvem jeg har i lag med meg, det er litt av noen selvfortelke han
1: heter. Jeg heter Svein Joar Harts.
0: Svein Joar Harts, ja. Harts er jo egentlig ikke noen navn her i, som vi kjenner igjen her i bygda. Nei. Litt nå sikkert hva det opphavelesen kom hit.
1: Ja, jeg er jo født og oppvokst på et sted som heter Geithus i Modum kommune. Det er midt mellom Hønefoss og Drammen. En times tid fra Oslo.
0: Jaha.
1: Så det er da faren min som har, som da heter Harts, som da...
0: Ja.
1: Som også kommer fra en gård.
0: Jaha, akkurat.
1: Så det er en... men han var ikke arving til den gården, så det er bare... Den drives videre av søskenvarnet mitt, den gården der. Det er en liten gård.
0: Jaha, akkurat.
1: Så det er ikke noe sånn... Ja, lite familiebruk.
0: Ja. Men hva som gjorde at du kom hit og bygde?
1: Nei, det er jo mamma som er herifra. Hun er jo fra Bryggfjellaren og er født og oppvokst der. Så flyttet jo hun sørover for å gå på skole og jobbe.
0: Ja.
1: Så da traff jeg far min, og så endte vi opp der.
0: Ja.
1: Og så er jo da... er det da... Jeg har jo vært her i oppveksten i alle skoleferier og jobbet på gården.
0: Ja.
1: Da, hos Magne Jakobsen.
0: Akkurat.
1: Og da er det... Ja, så ble det det at den samdriften skulle eventuelt starte, og da var det et spørsmål da om jeg ville ta over hvis vi gikk inn i samdrift. Så, ja. Så da sa jeg ja til det.
0: Ja, så det var i Melladalen, i Bryggfjelldalen.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Men Jorid, som mora di heter, hun har hytte der,
1: ja. Ja da, hun har hytte på gården.
0: Ja.
1: Så det,
0: ja, det kjenner vi jo til.
1: Ja da. Bygde den for å være litt for å ha et sted å være og besøke søskene sine, men å kunne ha de på besøk og sånn, men nå er det bare henne igjen, så det...
0: Ja, ja, ja.
1: Så.
0: Akkurat.
1: Men hun er fryktelig mye for det.
0: Ja, det har jeg jo stadig sett at hun var her, og jeg kjenner hun jo, så det... Hva barneskole er du? Gikk det hen?
1: Jeg gikk den i Geithus, der jeg er født og oppvokst. Så der er det barneskole, og så er vi da i barne- og ungdomsskole, og videregående og alt mulig er på samme plass.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Det er litt sånne avstander imellom innad i kommunen. Så,
0: ja, ja.
1: Men ellers så har jeg gjort det der.
0: Ja.
1: Så,
0: akkurat, og videregående skole
1: det vel... Ja, det ble landbruksskolen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Nei, jeg hadde ikke noe lyst på noe gymnas. Jeg skulle bli bonde, jeg.
0: Ja, ja, det var flott tenkt.
1: Ja,
0: ja da.
1: Jeg begynte på landbruksskolen, og den nå er da i Modum kommune ennå. Den
0: ja.
1: Er faktisk oppegående ennå.
0: Akkurat,
1: og full fres og masse greier der. Så det...
0: Så der, ja.
1: Ja.
0: Akkurat. Men du har i stilling utenom bruket?
1: Ja, jeg jobber fullt i Forsvaret.
0: Ja.
1: Som jeg har hatt i snart 30 år.
0: Ja vel, ja vel.
1: Men jeg er sivilt ansatt da. Så det er ikke,
0: ja.
1: jeg er ikke militær i den forstand.
0: Nei, akkurat. Det er kontorjobb.
1: Ja, det er kontorjobb. Det,
0: ja.
1: Ja, det er litt sånn ut på, det kan... Det kan bli sånn at jeg må ut på noen fjelltopper hvis det
0: trener
1: på og sånn, så det...
0: Ja.
1: Og når det er øvelser og sånn, så er vi gjerne med og kobler og holder på. Så
0: ja, akkurat.
1: Drekker ledning og litt sånn, så det...
0: Ja, ja.
1: Det er...
0: Ja da. Og du overtok garn etter en Magne også, men så var det i samdriftet.
1: Ja. Jeg har vært med i samdriftet siden starten, men jeg tok over i 2008... Altså på papiret da.
0: Ja, ja.
1: Så, men Men jeg har vært med helt siden vi bygde og,
0: ja, akkurat. Så, ja da.
1: Så det var enten det eller, eller legge ned
0: bryggeren. Ja, ja, ja, ja. Så. Og dere var åtte som startet samdriften, og dere er åtte forskjellige eiere den dag i dag.
1: Ja da, så ja, det har vi greid å beholde ennå, så,
0: ja,
1: så det synes og, jeg er litt bra.
0: Og stadig er det litt utskifting av, av folk, men det kommer ungdom til.
1: Ja da, vi har fått ungdommer inn, og det er kjempebra.
0: Ja.
1: Så, og det tror jeg kanskje er samdriften sin gode, eller hva man skal
0: styrke.
1: Kalle det.
0: Styrke, ja,
1: ja. Og at de unge kanskje ser at de kan drive med det her da, for at da har de litt fritid og sånne ting, at det ikke er, er gård 24-7.
0: Ja, ja. Ja da. Ellers, har du noen hobbyer?
1: Nei, akkurat nå så har jeg ikke hatt så veldig mye. Jeg har drivet med mye rart når jeg bodde søra for, men etter jeg kom hit og fått, fikk en sønn og sånn, så har vi da,
0: ja,
1: er det han som har hobbyer,
0: ja. Ja,
1: eller jeg kjører rundt
0: sånn, ja.
1: Så, nei, det driver med mye rart i oppveksten, så det, så.
0: Kan du nevne noe du holder på med?
1: Ja, jeg har, jeg holdt på i mange år som svømmer.
0: Ja vel.
1: Så jeg ga meg når vi på en måte måtte begynne å satse på NM og høyre og sånn, da hadde jeg ikke lyst å være med mer.
0: Nei, akkurat.
1: Da begynte jeg, da spilte jeg jo i musikken samtidig, og så da hoppet jeg heller over og spilte håndball i stedet for svømming, så da ble det håndball og musikk i stedet.
0: Ja, akkurat.
1: Så, så jeg har jo gått skolemusikken og fortsatt i voksenkorps og litt sånn. Og,
0: ja, akkurat.
1: Til jeg flyttet hit.
0: Ja. Ja.
1: Så har jeg, og da kjente jeg at jeg egentlig var litt fornøyd med musikk for en stund, så jeg har ikke tatt opp ennå, men,
0: ja,
1: men guttungen driver nå med korps, så da får jeg litt hjelp til der.
0: Jo. Ja, akkurat.
1: Så,
0: ja da.
1: Nei, jeg har ikke noe, jeg har, ja, jeg har en sånn liten sånn der, vi er en sånn gjeng da, som jeg har, for mange år siden så ble jeg tatt opp som aspirant i gutteklubben 50+.
0: Ja vel.
1: Så, og, det, og jeg er da evig aspirant, for nå er den gutteklubben 70+.
0: Ja, ja vel.
1: Så jeg er fortsatt aspirant.
0: Ja, akkurat.
1: Så, nei, vi står litt på ski da, så jeg har akkurat vært søra for nå på den årlige samlingen vi har, hvor vi er på Hafjell og,
0: ja,
1: og koser oss på, ja, hytte i tar en lang helg der og koser oss og står på ski og,
0: ja,
1: og har det gøy på hytta og sånn etterpå.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Så det er en sånn fast vi pleier å ha, som vi er, det var 25. gangen vi var der eller noe sånt.
0: Åh, oh, ja, ja vel, det var det å holde ihop lenge.
1: Ja da,
0: ja.
1: Så det er den samme gjengen ennå, så
0: ja,
1: de har sagt de skal holde på til de blir 80.
0: Ja vel,
1: så
0: ja.
1: Så da får vi se da,
0: ja, ja.
1: Så skjer da.
0: Akkurat.
1: Så.
0: Ellers sånt som jeger?
1: Nei, det har jeg, det tok jeg ikke. Jeg har jo gått da, jeg gikk jo på skogskole for mange år siden.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg jo da jegerprøvekurs og sånn.
0: Ja.
1: Så, men så fant jeg ut at jeg, nei, jeg hadde ikke tid til å drive med noen jeger, og hadde ikke noe sånn. Nei. Så dermed tok jeg ikke prøven.
0: Nei, sånn, ja, ja vel.
1: Men jeg har gjennomført alt det andre, men jeg bare hoppet av det prøven. Det var, jeg gadd ikke å melde meg opp til den.
0: Nei, nei.
1: Det kan jo kanskje angre litt på ettertid, men, men jeg har liksom aldri, jeg har ikke vært en sånn stor jeger eller tenkt noe på det. Jeg synes det var artig når vi var da på jakt, med, når vi drev med det på skolen, men jeg har ikke tenkt noe sånn spesielt på det etterpå, men men det hadde sikkert vært moro hvis jeg hadde drivet med det.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Så.
0: Neida, så er det jo så, det, du har jo en bra lang arbeidsvei når du har kontor på Drevje. Så det blir jo bra lange dager for deg.
1: Ja da, det er faktisk halve veien bare nå når jeg er her enn det var når jeg var søra for. Så, da,
0: oh, ja.
1: Så jeg hadde mye lenger vei før, men det er, det er en halvtimes kjøring, så det er ikke all verden, så det,
0: nei, ja,
1: men, det spørs jo hvor lenge du holder på da.
0: Ja, ja, akkurat. Ja da. Ja, så har dere en glunt I lag, du og Turi.
1: Ja.
0: Ja. Og Turi var også med å starte der, samdrifta.
1: Ja, hun var I samdrifta, så var det på en måte der vi treftes da.
0: Ja, akkurat.
1: så, under byggingen.
0: Ja.
1: Så... For jeg har ikke kjent noen spesielt her Fordi om jeg har vært her veldig mye Så har jo ikke jeg Jeg har på en måte kjent de som en Magne kjente
0: Ja, akkurat
1: Når jeg var rundt omkring eller noe sånt Så jeg hadde jo ikke noen på min alder Eller noe sånt jeg som jeg kjente når jeg var her
0: Nei da
1: så.
0: Akkurat Men du sier at du Fra ungdommen da Så var du sommeren også Magne
1: Ja, ja da Jeg dro med en gang skolen slutta Og så Da var det som regel først musiktur Med musikken med en gang skolen slutta Da var det sånn Helgetur Og så på et stemne Og så var det rett derifra og rett opp hit Og da var jeg her til sånn Uke 14 der før skolen begynte igjen
0: Ja akkurat ja.
1: Så det var jeg I Ja Det har jeg vært fra Jeg kan huske jeg har Har blitt Hatt sånn Jeg reiser alene Lapp rundt,
0: ja.
1: rundt halsen For å komme meg hit
0: så det, Ja vel
1: Så, det, så jeg har jo stort sett vært her Det jeg kan huske da Fra jeg var liten og til
0: ja.
1: Til jeg da begynte å jobbe selv da.
0: Ja, akkurat
1: Så det var jo noen år Før vi begynte I samdrift da Hvor jeg da ikke var her så mye på sommeren da
0: Ja
1: så, For da hadde jeg jo jobb selv så,
0: Ja, akkurat
1: Da måtte den klare seg med det Men da var det med å begynte Så smått og begynte å skulle I samdrift Så da gikk det stort sett greit
0: Ja, akkurat Og nå her på Kyllingmoen Der har dere ikke dyr
1: Nei. Vi har ikke dyr Alle dyra vi har, de jo på Reinamoen Så det
0: ja.
1: Så.
0: Og kyrn og ungdyr I samdriftfjøsen Men
1: ja.
0: Da har vel en fjøs I tillegg
1: Ja da, fjøsen på også Jorunn da, eller noen Thomas da
0: ja.
1: Den jo Da oksene vi har Som vi fôrer opp, de står der
0: Ja, akkurat
1: Ellers så alt samlet under ett tak
0: ja.
1: Når vi begynte så Så hadde vi jo Flyttet vi jo bare melkekuen nedover Og så drev vi jo fôret de siste Oksene Så da begynte vi jo Jeg husker det når vi begynte I fjøsen Da begynte vi opp I Innerdalen Og så
0: ja.
1: Tok det fjøs for fjøs nedover
0: Ja vel, ja
1: For å fôre okser og det som sto igjen der da
0: Ja, akkurat
1: så Endte vi og etter slutt så nå har vi Bare de to fjøsene igjen da
0: Ja da
1: Så ting har endret seg litt
0: Ja da Men det går det vel kjempegodt Jeg sier jo dere får smått en pris her for flotte okser og.
1: Ja da Vi har hatt to stykker I katalogen Så
0: ja.
1: Det jo kjempebra så, Og vi har nå Greid å levere elitemelk Fra dag 1 og
0: ja.
1: Enn så lenge Bank I bordet
0: ja.
1: Det,
0: ja.
1: Det kan plutselig skje noe Så det vet den aldri Så det Men vi prøver I hvert fall å gjøre det beste ut av det hele tiden.
0: Ja. Det begynner vel å nærme seg 15 år dere har vært I drøft.
1: Jeg I 20.
0: 20, ja.
1: Det snart 20.
0: Ja. Det
1: I 2007 vi...
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så det tett på 20 år. Men.
0: Ja. Ja, tiden går så fort at ja. Jeg klarer ikke å følge med der.
1: Neida.
0: Så. Ja, det andre ting du vil nevne? Det jo interessant å... At det kommer nye folk å bygge det.
1: Ja, det er det sikkert. Det nei, jeg vet ikke. Jeg har bodd her I snart 20 år, så føler jeg meg liksom ikke sånn kjent akkurat rundt i bygda. Men det hjelper jo litt når ungene med på noe, så
0: ja, det blir
1: de kjent med folk. Og,
0: ja.
1: Og når de går på skole, så blir de jo kjent med folk du ikke visste om før. Så.
0: Ja.
1: Så, men det noe sånn Når du kommer Fra et sted så, til et annet Så har du jo på en måte ikke altså, Familien min Og alle kompiser og alt mulig som du har hatt I alle år, de jo 100 mil unna så, så det
0: Ja da
1: Det jo lettere å holde kontakt Nå til dags enn det I gamle dager Men For det husker jeg jo i gamle, når vi skulle ringe hit før det på, så måtte du ringe på kvelden eller i helgen. Ja. Ikke ringe på dagen, for det var jo så dyrt.
2: Ja, ja da. Så, der hadde vært en stor forandring.
1: Ja, nå er det bare å ta opp telefon, og der får du bilder av personen i andre enden. Så det,
2: ja, ja.
1: Så det er litt annerledes å holde kontakt nå enn det var ja. Før.
2: Så. Men mor er det, hun bor det sjør.
1: Ja da, hun, ja. Bor, hun bor i huset sørafor.
2: Ja,
1: så,
2: ja.
1: Så det er noe mitt hus det også, men, for det kjøpte jeg jo før jeg flyttet hit, lenge før jeg flyttet hit, men overtok da hjemstedet mitt, så det...
2: Ja.
1: Så hun har noe det, og det er noe, så det er jo greit når vi er der, så har jeg jo et sted å bo.
2: Ja, ja, det er klart.
1: Og det er jo... Ja, jeg bruker det når jeg da er sørget for og jobber, når jeg må innom hovedkontoret på en måte og være der, da bruker jeg jo huset hjemme hos mamma.
2: Ja, akkurat.
1: Så bor jeg der.
2: Ja, så det hender seg det at du er der på jobb.
1: Ja da, henne jeg må dit, henne jeg blir kalt nedover om å gjøre noe jobb der, så da...
2: Akkurat.
1: Så det var mer fast før, men etter koronaen så har vi jo mulighet for hjemmekontor og alt mulig, så
2: ja. Det var jo litt fordeler med koronaen også.
1: Ja da.
2: Åpne nye dører.
1: Ja da, så jeg har hjemmekontor så ofte jeg vil, og så, men det da er jo da de turene mine har jo da blitt borte.
2: Ja.
1: Så det er jo, det har jo en bakside også.
2: Ja, ja, akkurat. Så,
1: for min del da.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Så, men...
2: Det var ikke så snart å fare hjemme til mor.
1: Nei.
2: Ja, to.
1: Nei, for før da var det faste rutiner på når jeg skulle være der, så da gikk det mye lettere. Mens,
2: ja.
1: Mens nå er det mer sånn at du plutselig får bare et spørsmål eller en beskjed om at du er ønsket da.
2: Ja, akkurat. Ja.
1: Så du kan ikke planlegge noe sånn som jeg kunne før.
2: Nei. Akkurat. Ja, Sven Joar. Er det andre ting du kunne tenkt deg til å nevne?
1: Nei, jeg...
2: Annet heller at du vil være med larver, du også.
1: Ja, jeg trenger ikke å være 20.
2: Nei.
1: Men jeg synes det er greit med minus, ja da, men det kunne jo vært et sted rundt 10 i hvert fall, for det hadde vært mer levelig ut det. Ja. Stort sett det eneste de bruker fritida på nå, det er bare ved, så jeg holder fyr i ommen, så det...
2: Ja, ja, ja.
1: Neida.
2: Nei, når den har tørve, så er det ikke fallet.
1: Neida. Så, ellers så liker jeg egentlig vinter, ja, så det... Men det kan godt være litt mildere.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men han skal være glad, det er stabilt.
2: Ja, ja. Ja da. Nei, men da tror jeg jeg sier tusen takk, Sven Joar, for at vi fikk komme hit og prate med deg fra Radio Korgen. Og det er Dan Arnulf som er radioen sin representant i kveld. Så får du ha en fin kveld videre, og tusen takk for i kveld.
1: Takk skal du ha.

0: Skjer det jo for meg at dere trenger mye areal hvis dere skal begynne å foredle nå?
1: Du tenker på land, eller?
0: Ja.
1: Ja, altså, vi er jo avhengig av... I dag så leier vi en liten del av drageslippen på Hemnes.
0: Ja.
1: Det er for lite for oss.
0: Altså, akkurat.
1: Vi trenger masse plass, og vi har jo tenkt å flytte en del ut av produksjonen til Hemnes.
0: Ja, for sånn som den rensingen...
1: Mm.
0: Det må de vel kunne gange den her.
1: Ja, planen er at vi skal gjøre alt av skraping og sånn på Hemnesberget. Ja,
0: og det kaller rensing.
1: Ja. Det skal vi gjøre på Hemnesberget. Og det er for å få ned, for det er enorme, det er masse tonn som går på trailer til
0: spar transport med andre ord.
1: Ja, ja. Og så skaper vi arbeidsplasser.
0: Ja.
1: Det er det som ligger litt i kjernen også til Planktonik, at vi skal skape arbeidsplasser der vi er.
0: Ja, det er jo en flott filosofi.
1: Ja.
0: Nei, for det skjer jo for meg at den der foredlingsprosessen der, det er jo høy vitenskap det.
1: Ja, det krever en spesiell kompetanse, for det er høy teknologi på det utstyret som gjør de forskjellige tingene.
0: Ja.
1: Det har ikke vi per nu, i hvert fall på Hemnesberget eller i Hemnes. Det er jo stort sett marinbiologer og sånne folk som jobber med det her.
0: Ja, det forstår jeg at det der, det er jo skikkelig vitenskap.
1: Ja.
0: Det er jo næringsmiddelindustri.
1: Ja, det er det. På høyt nivå faktisk.
0: Ja, det er det. Ja, det betyr jo da at dere må ha mer plass. Jeg så dere har planer om Prestengkaja.
1: Ja.
0: Kan dere bruke den til det her?
1: Ja, det er det som har vært i planen vår. Det er at vi er i dialog med Ivar Presteng om kjøp av Prestengbrygga.
0: Akkurat.
1: Det er en perfekt plass for oss, for at der er det kajmuligheter, og der er det også lagerplass. Og der er det mulighet å lage et kjølerom.
0: Akkurat. Og så trenger dere har vel også sikkert planer om å vekse på uteområder?
1: Ja, vi har søkt om to anlegg til. Et inn i Randfjorden og et ut i Randfjorden. Det har jo kommunen godkjent, så nå ligger det hos fylket og skal behandles. Men det tar det jo litt lang tid, for at de er vel litt underbemannet der. Så.
0: Ja.
1: Og vi har en plan om å vekse, og vi har jo sagt at vi skal bli oppe i 10 faste ansatte som skal være kontinuerlig på Hemnesberg.
0: Ja, og i dag er dere?
1: Nei, altså i dag er vi jo to som er fra Hemnes som jobber. Så har vi jo 4 estlendere som går turnus.
0: Akkurat.
1: Og så nå når vi starter høstinga, så kommer det 10 til.
0: Ja, det er jo... Det er jo en bedrift i vekst, det her.
1: Ja, det er det, absolutt. Og det er en spennende bedrift. De satser, og det er så unikt det vi holder på med. Så jeg har jo aldri vært borti noe sånt som det her, selv om jeg har vært på sjøen i mange år. Så dette er utrolig spesielt.
0: Ja.
1: Og bare... se den given som er fra Trondheim som ønsker å satse lokalt.
0: Ja, så det er hovedkontoret, det er i Trondheim?
1: Det er i Trondheim.
0: Ja, og der blir det selvfølgelig?
1: Der blir det nok helt sikkert. Ja. Vi blir nok... det er jo alltid hvor stor vi egentlig greier å bli på Hemnesberget. Jeg ser ikke for meg at jeg kan sitte alene på kontor om 2 år, kanskje. Det ser jeg ikke for meg. Det som passer, du må alt skal jo dokumenteres, og departementet skal jo ha sine ting, og så er det og det er så mye, når du ligger under akvakulturloven, så er det så mye regler som du må forholde og, så det er kjempemasse å ha kontroll på.
0: Går det an å spørre hvor stor omsetning bedriften på Hemnes har eller vil rekne med å få?
1: Ja, altså vi har jo sagt at vi skal vel opp i 65-75 millioner.
0: Sier du det?
1: Ja, målet nå er med 2 anlegg til.

0: Det å komme over 100.
1: Du verden.
0: Det er det, det som er, er...
1: Det tror ikke mange er klar over.
0: Nei, det... Det tror ikke jeg heller. Og mange henger seg jo litt opp i det her om at ja, det er Trondheims firma. Men det er jo sånn mange plasser at hovedfirmaet ligger en annen plass. Mm. Men det er enorme ringvirkninger som er...
1: Og det er jo, dere får jo støtte da, sentralt, for å utvikle bedriften lokalt.
0: Ja, ja, ja. De pøser inn masse penger på Hennesberg. Det er, tenk på, vi har gjort en enorm oppgradering av flåten nå det siste året. Mm. Etter det begynte i fjor, så har vi... Sikkert mange millioner har vi kostet på båtene og oppgradert de. Så, og det er hele tiden noe nytt.
1: Ja. Det høres ut for at du som daglig leder, Tor Arne Vassdal, er optimist.
0: Ja, jeg er kjempeoptimist. Det er det er masse positivt som skjer, og jeg er egentlig veldig glad for at det er mange som følger oss med Argusøya. Som er på en måte både kritisk og positiv, men også de som er kritisk, det er man, det gjør at man er mer skjerpet, man får impulser, man får ting, så man kan alltid bli bedre på mange ting.
1: Ja, for jeg har jo hørt enkelte som har ikke har sett så veldig pris på at dere har okkupert arealer inne i Leirvika der.
0: Nei, altså det er mange som har brukt den plassen der til å feske, og det er fullt mulig å feste der i dag. Man trenger ikke å være akkurat på den lille firkanten som vi har anlegget.
1: Nei.
0: Men rundt anlegget så er det fullt mulighet å feske, og de får fisk. De får masse fisk.
1: Ja. Så det er ikke noe problem for dere å få til et samarbeid her?
0: Neida, vi samarbeider med alle sammen. Vi har hjulpet hytteeiere med å frakte skutere og traktorer og,
1: ja, men, dere
0: og
1: har jo...
0: ATV. Og det, når de ringer så sier vi ja, bare når de dere skal over. Så vi har jo det nå og kjørt de her etter stormen i jula, så det har vi jo kjørt de her Linnea som så, og vi har båtene, vi har kapasiteten på båtene til å ta store ting med oss, så det gjør vi gjerne, ingen problem. Det er mange hytteeier som bruker oss.
1: Ja, men det høres jo lovende ut.
0: Ja.
1: Jeg ser, nå har vi allerede pratet over 20 minutter.
0: Ja.
1: Det var meget interessant.
0: Ja.
1: Takk for at jeg fikk lov å hefte bort en ettermiddag her.
0: Det er ingen problem.
1: Og lykke til vi gjør med utviklingen av bedriften.
0: Tusen takk for det.

0: Och så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Bluestrain, alltid i rute. Sporvekslingen funker alltid på Bluestrain.
5: Ja, det er kanskje ikke klart, og kanskje ikke klart å svare alle, men det ble mye. Men uansett, tusen takk for support.
6: Ja, fantastisk.
5: Og
6: gå for den med siden.
5: Ja, ja.
6: Det må vi også se.
5: Ja. Du sa det jo.
6: Jeg sa det.
5: Vi har hatt det veldig fint. Vi gleder oss til å komme hjem.
6: Det gjør vi.
5: Ja, det gjør vi. En uke her, så ser man jo liksom på en måte fremover til å komme hjem der vi spiller mest.
6: Ja.
5: Det er hjemme.
6: Ja.
5: Og, i Norge.
6: Ja. Og vi skal jobbe, og ja, med familien og alt det der. Ja,
5: men tusen takk.
6: Livet.
5: Tusen takk.
6: Tusen takk.
5: Vi ses plutselig.
7: Feel the blues with Blues Train. Hjertelig velkommen til Blues Train. Og de to karene du hørte, det var altså Jan Tore Lauritsen og hans trommis, Jon Grimsby, som var tilbake fra Memphis, hvor de vant Blues Music Award, internasjonal klasse. Og det gjorde de med sangen Still Be Friends, som kommer her, og vi i Bluesveien gratulerer hjerteligst med denne utmerkelsen, som sikkert vil bli husket for resten av livet.

0: Blues Train for Gamelot. Let on tune.
1: Nå skal vi spille Cornelis Vreeswijk for dere, som sier selv i intervjuet at han ble veldig inspirert av blues, som startet med hans karriere. Og han var på konsert med Josh White da han kom til Sverige. Og det gjorde inntrykk, og han mente selv han hadde lært noe av spillestilen sin av Red Belly. Og han lyttet også til Big Bill Burns blant annet. Nå skal vi høre Cornelis med sin egen vise. Følg med teksten. Vise ved Nybromvik. Og det er vel et eller annet sted i Stockholm, så vidt jeg vet. Hentet ifra albumet En fattig trubadur.

0: här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Howdy, I'm Carol in Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Dere hører sikkert at jeg sliter litt med tett nese, men det altså den årlige begivenhet når bjørkepollen svever i lufta. Da blir jeg tett i nesa, og håper å si tett andre steder også, men det neser og øyne og alt det der. Derfor så sparer jeg stemmen litt. Men nå kommer altså det gamle, gode gamle Guttheim Charlie, som har spilt mye på Blues-train den tiden de var ja, mer, enda mer aktiv. Og de kommer altså til Notodden Blues Festival, og jeg tror, ja, jeg mener at det var på Bellman på lørdag. Ta og sjekk ut. Men nå kommer de først på Blues Train. Talk to Me, hentet ifra albumet Diamonds.

Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.

0: Amager Blues Club arrangerer Eftas Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Amager Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soul-stemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

topp utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Cat Lee, King and the Cooks, Shouting Crap, Rhythm Bomb Records, samme selskapet som Kent Erik sitt Jelly Roll Man. Sean McDonald, Have Mercy, Little Village Foundation. Denne plata her har fått veldig skryt. Det jo Jimmy Pugh og Kid Anderson som står bak. Gerald McClendon, Down at the Duke Joint, Delta Roots. Robert Kane, Blues is Blues, Conquest Music. Denne karen her var jo vokalist i Dr. Feelgood, og han har jo sittet på med professor Bruce. Det kjørte han til opp og frem i Elverum for 15 år siden. Eric Gales, A Tribute to L.G. Key. Little Jimmy King, hans avdøde bror på 37 år. Provoke Records. Walter Trout, Sign of the Times, Provoke Records. Ed Hawker Project, Born to Rock, EH Records. Ari Havert, Get It While It's Hot, Independent Release. Warriors Artists, A Tribute to the Kings of Zydeco, 100 Years of Clifton Chenier. Valcor Records. Den har gitt ut både på CD, LP og digital. Professor Blues holder kurs i blues.

gone to Greenville, maybe Natchez, Vicksburg, I don't know.

Ja, du var kanskje ikke I tvil. Charlie Bassett White hørte vi med et kutt som het Blues Up the River, hentet fra Mississippi Sun, og han jo opprinnelig fra Mississippi, men har også, det jo også noen år siden, rått tilbake igjen til Mississippi, og kan virkelig kalle seg Mississippi Sun. Lørdag som var, Oslo Blues Club på Jungstorget. Der hadde vi en litt spesiell opplevelse, musikalsk opplevelse. Og som det ofte på flere bluesklubber, så det litt sånn syklubbstemning der. Det ikke det kommer ikke fra. Jeg har vel selv deltatt noen ganger. Men skjerpings. Men når The Blues Express spilte for oss, så skjedde det noe spesielt, fordi når de, så å si med en gang de satt I gang, så ble det helt stilt. Tyst som I graven, som vi pleier å si. Og vi forstod jo det etter hvert, altså, at grunnen at de spilte jo utrolig bra, og de var så veldig samspilte. Og det var bare lekkert å høre på, om det var munnspiller, og gitaren og bassen og alt fungerte så utrolig bra. Så alle ære for The Blues Express. Og Rolf som booker har sagt at jo, neste år så skal de komme tilbake på Oslo Blues Clubs scene på Jungs. Så vi anbefaler på det varmeste. Og nå kommer de her, men dette jo da et opptak fra et studio. Og titlen til Blues Express her Monkey on My Back.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Ja, da skal vi slippe til Kari Bremnes, kanskje første gang hun på Blues Train. Men hvorfor ikke ta noen sidestepp av og til? Hun jo en av Norges dyktigste artister og svært så populær. Nå skal hun synge om en elsker I Berlin. Og ja, det blir mye utgifter for reise da, hvis du skal dyrke det. Men nå vi får høre hva hun synger. Vær så god, Kari Bremnes. Og dette kuttet her hentet ifra en LP, eller et album som heter Gåte ved Gåte.
2: En gang hadde jeg en elsker I Berlin.

Ifra en elskeri I Berlin over til Mediterranean Breakfast med Sufoli. Det jo et stykke unna, men hvorfor ikke? Sufoli gjorde en fantastisk... hun hadde flere to konserter I hvert fall I, på Notodden I fjor, og det synes jeg var noe av det beste hun har gjort. Hun jo så, hun, så allsidig, og hun... elsker flere stilarter også I sitt gitarimperium. Så, men dette innslaget her, eller dette, dette albumet noen år gammelt. Men det holder kvalitet uansett. Vær så god, Sufoli. Vi spiser gjerne Mediterranean breakfast med deg.

0: 8 utgivelser på boostrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old, New, Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Giselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin, No Panties On. The Bus, Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold Cold Feeling, Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band, Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
1: Da skal vi nevne før vi går på siste nummer, om at du må gå inn på blues.blu.zz.no, blues.no. Der ligger massevis av blues og litt jazz og portretter og så litt av hvert. Vi takker da alle våre tusenvis av lyttere som følger Blues Train på våre 17 radiostasjoner. Kom gjerne med plateønsker, eller melodiønsker, på 90 88 44 38. Og takk til Roy Larsen, som legger ut programmet og gjør mye annet, og er flott dyktig til å finne bilder å legge ut. Og bluesprofessoren som står for nyhetene, 17 radiostasjoner som sender bluesveien, og alle de tusenvis av lyttere jeg aldri får uttelt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og snart ferdig med høysnuen, og da blir jeg happy, skikkelig happy, med litt blues og så videre. Så takk for denne omgang, og vi høres om en uke. Og vi avslutter med Devin Old Man, Homesick, hentet fra Turquoise.

0: Da sier vi velkommen til Blues Train, og han som fikk åpne ballet, det var Rolf Wikström, populært kalt Rolf Wikström, med Hela mitt liv, og det jo ganske langt, for han har levd I 76 år. Han fylte 76 år I april, 4. eller 5. april. Og Roffe, han har rukket mye. Han, jeg ikke helt sikker på det, men grunnen til at han startet å synge var at han, da stammet han ikke. Han stammer ellers. Jeg prøvde å finne et intervju med ham, og høre han stammer. Men han får jo sagt det han skal, skulle jeg tro. Han fikk altså Cornelis Wesik-stipendet I 2015, som deles ut av stiftelsen Cornelis Wesiks minne til Cornelis Wesiks minne. Ja, ikke sant? Han skal, som får den prisen, skal være 35 år, og det skal I hvert fall, det kan være en nordmann, men han kan må synge eller fremtre på svensk, og det går an for oss å lære oss så noenlunde svensk I hvert fall. Jeg vet I dag at Cornelis stipendet blir delt ut årlig, og det I dag på 1 million, og det på grunn av at det fondet har bare vokst og vokst, for det sier litt om størrelsen til Cornelis Wesik som kunstner og som musiker. Du hørte altså et kutt ifra Ballader og Brøl, som vi har spilt også tidligere. Han har fått Stockholms stats Bellmanpris også. Bellman, Carl Michael Bellman, var jo 1700-tals dikter. Og poet, skråstrekk, musiker. Så det sier jo litt om LOs kulturpris, det jo den svenske LO. Nils Ferlin-selskapet, altså som ble grunnlagt I 62, har innstiftet et stipendiefond til verdiga svenskspråkliga lyriker, og det Rolf Wikström, altså. Han debuterte I 1975, og har vært mye rundt I Norge, og jeg håper også han kommer tilbake en dyktig og fargerik musiker.
1: Vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger I hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene hviner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da det vår I Norge.
0: Da drar vi over til Danmark. Vi skal få Norden til å presentere seg, nesten hele Norden da, med sine artister som synger på sitt morsmål. Fordelen med det at de synger på sitt morsmål, vi vet jo selvfølgelig at bluesen engelsk eller amerikansk, men den umiddelbare grunnen til at vi av og til spiller på morsmålet, det at å forstå folk. De forstår alt sammen, og det gjør man ikke når du lytter til engelsk. Det forskjellige variasjoner av det, men summa summarum, morsmålet det du forstår. Og selv om ikke vi forstår all dansken, så uansett, kos deg med en vi har spilt før her på Blustein, Blålys over Brostein, Ole Frimer Band. Og Ole Frimer Band har vært flere ganger I Norge, og det gode grunner til det.

Neste artist ut fra Norden, han norsk og heter Kåre Wirud. Han har lang fartstid, han startet vel bluesen også på Notodden, hvor han fra. Jeg tror jeg nevnte det I forrige program, at han har vært i København og hørt blues for første gang, og startet band I kjellerrommet, året etter. Kåre Wirud kommer altså da til Notodden Blues Festival I år, og med bandet sitt. Nå skal han fremføre for oss I Blues Train, våre kjære lyttere, Feite Margot. Og dette hentet de fra albumet I teatret.

Lustrup arrangerer Ekstaslys med Tobias Ruths Overhouse på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Ruth kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Ekstaslys på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruths Overhouse på Samar Bluesklubb.

0: Natchez, Vicksburg, I don't know. She's gone to Greenville, Natchez, I don't know.
1: Vanessa Collier var det.
0: I wanna set you in Memphis, watch this river flow.
1: En artist, derfor også greier å engasjere som hun gjør. Hun står på scenen, eller ute på gulvet med skuffer og synger samtidig.

0: på henne. Tenk deg når hun kom tilbake, altså.
1: Sa jo baby, sa jo baby.
0: Og er det
1: made me think of man.
0: Og det god Gunnar.
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to...